çîrokeke ji min rebêje tamara. Bila hemû lêstkên zarokatiya min di nav de hebe. Bila jiyana xortaniya min di nav de hebe. Bila heyva çardeşevî ku gerdena wê bi morî mircanan diçin hilî di nav de hebe. Çîrokeke ji min rebêje tamara. Bila hemû xweşî û nexweşiyên evînî di nav de hebe. Bila roja dawiya emrê min û te bi hev re di nav de hebe. Ah, Tamara.

يحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم على

الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن

السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون

فاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر

حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع

شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف

حافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم

معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم

Me paşê xuda mala xwe Rihê xwe ser axa xwe Çendîn car em koç bermûn Çendîn car li ber sînorê derewî Pêxasû bêkes mane Bêje dîrok, çi dixwazî ji me Bêje dîrok, çi dixwazî ji feqîre Bêje ey hewar, bêje, bêje, bêje.

Vay saet xoş ve baran şoreş niha li serhedê zarokan bi vê stranê mezin dikin û hevalên me dibêjin ku îdirî qersî dibêjin ku em hêj vê stranê zanin ya zarokan e. Mesaj tên li ser hev Kral Faysal gotiye ku roj baş Keke Hesen ji Limana Mersînê silav ji hemû xebatkaran û ji TRT Kurdiye re serçava qurban ez stranekê ji rojdayê dixwazim gotiye Mamê Gur gotiye ka em lê binirin Kralê min heger hebe serçava eger tu nebe me şûna yeka reqs û dîla neştere lêxin Mesajeke din hatiye gotiye Selam aleykim ve şana ve ser xirê be Ji bo mamê min Mahmud Duruq li Eyntabê li Nezîbê di hepsxana tîpa teyê de ye ji wî û hevalê wî re em silav ve dişînin û ji stranekê awazê Bazidî dixwazin Lolo Pismamo Eger hûnkaribin rica me ji we hûn ji bo temamê girtiyan lêxin em ê kêfxweş bin ji Eyntabê Keke Hesen gotiye Samet Doruk Braziye wî Mihemed Doruk û Umut Qilinçalp Melên Herî Awazê Bazîdî tu nebe me dîsa pismamekî lêxin lê Dêrsim Kurda wê bêje biborin mesajeke din hatiye navê xwe kê gotiye Erdilibek sibata bixêr ez maşallah gotiye ji Norşînê Norşîna mala Hezret em ber bi Mûşeva diçin bi tirê dibêje ez şoferê tirê me oğra xêre be qurban Xwedê ve bi xêr û silametî bigîne mala we dîsa û gotiye ku silava kurê xwe re dişînin vê stranê kurê min kêleka min rûniştiye maşallah dibêjin zarokê ku simbêle re bigîje ji yê ku riha re bigîje baştir e yanî bavê xwe re kere îş bike xwedê bi dê û bav xuşk û bira mezin bike û gotiye roniya rojê re silav dikim ser çava qurban ser sera kerem kin pismam dotmam dêrsim kurde

Vay saat xoş be. Deng li dinê be. Gudarin aziz li ser ev mesajên ve tên. Em ji we re stran lêxin ji kerema xwe ji me re binivîsin, daxwazin ve hebin. Ji kerema xwe texsîr nekin, şerm nekin, paşta nemînin bêjin. Heger berdeste me hazir be em lêxin, heger tu nebe muadîla wê em dîsa tişkî bibînin. Hûn dibêjin ji me re xalo lêxin, em ji dibînin xalo tu nebibînin kurê xalo em lêxin wisa. Kerem kir becere Murat Bektaş rahmetî ev bêje mesajên ve tên. Ji Cezîra Botan Emer Qara nivîsandiye Qara Omer gotiye ku Keke Abdullah Silav û Rez ji te re ji Cezîra Botan û hêj mesajê dinivîse inşallah Emer tu îro xilas kî. Wekî din Emre Durdî nivîsandiye gotiye ku ji Qers Qaxizmanê Silav Serçava Qurban. Gotiye em stranekê dixwazim Emre Durdî Elo Mêvana. Kam nebirin Emre strana te heye tu ne bavo ku te qas meşhûr bûye nebûye. Kerem kin rahmetiye Murat Bektaşa bira ev bêje. Wexteke sitar bû ser wî re tu nebû hêj kurmancî kurmanciyeke xwerû bû ruhê wê hêj em bêjin ku neherimî bû kerem kin bila bi wî qaydê stranekê bêje.

Vay saat hoş be deng bi denê be guhdarên aziz ji Qerej daxê mesajek hatiye. Salih Qerej dax nivîsandiye gotiye Silav Reis. Ez şoferê biçerê me ji min re behrî Altay taca seralêxin xwedê qewetê bide we îro tabî îsal ceh û genim êdî hatin Çinînê tên Çinînê hêj li hin deveran mane li ser xwane xwedê qewetê bide kekê Salih nizanim donûmê bi çi lêrixin li Qerej daxê îsal û behrî Altay jî silov dibêje vê stranê taca sera li şûna wê me ji we re yek qadin lêxin seba şarê ma dimilanê ma zazayê ma kirmancê ma kirdasê ma Mavacê suka ma ra, berger ra, heta lice, heta piran, heta xarpet û mavacê heta gimgim, çolik, va vaco servet xocakaya çirvila.

Rahma Xwedê Seîd Gabarî be niha dengê wî çi qas dişibe dengê îmad kakilo yan jî dengê îmad kakilo ji ber kokeke îmad aniha ciwana ji Qamişloyê ye çi qas dişibe dengê Seîd Gabarî rehmetî yê ciwaniyê. Mesajên we tên keke minî Mihemed nivîsandiye gotiye roj baş Argeş Ararat Gulê hûn ji me re lêxin heger hebe ser çava heger tu nebêjî hûn ê li qisirê nenirin keke min. û xwişka min jale mesajek nivîsandiye gotiye merheba ji Stenbolê dinivîsînim pismamo ricaleke xwişkê ka em lê binirin heger hebe ser çava em ê lêxin heger tu nebêjî newzat çifçi bila bêje kerem kir.

Vay saat hoş be dengle dene be. Gotiye selam aleyküm jinizi be girtigeha tipa teye apê min Mahmud Doruk u hevalê nivî li vegotar kin em ji bo wan vî u hevalê vî dixwazin Mehmet Doruk Samet u Gülcan Doruk ji me re Seyda Perinçek Mêrdînê lêxin ji bo temamê girtiyan xwedê wan xilas bike rojek pe rojekê ji wê tengayê xilas ke û ji bo temamê guhdarên TRT Kurdî radyoyê saeta we xweş be kerem kin bila pêşî Burhan Toprak bêje kê xwestiyekan wê jî bêjin deqeke em hema bi nav bikin bila em zanibin ku em ji kê re kîjan stranê dişînin gava din mesajek hatibû xwişka min îlayda yeşandibû gotibû ku îlayda aktay ji Bursayê silav û res ez îlayda me ji bo birayê min kekê min Yaqub û hevalê wî Barış Bingöl di girtîgeha Bursayê ya tîpa heyê da ne xoşa B8 de li we guhdar dikin Bila Burhan Toprak bêje dayî we le nabe xwedê temamê girtiyan ji wê tengayê derxe kerem kin.

Gudaran aziz, niha ji bo WhatsApp-e mesajên ku bişînin, kerema xwe bişînin ser 0505-784-47-78 Instagram-e da jî TRT Kurdî Radio adresa me ye. Mesajê katiye can gotiye ku roj baş Stambolê set silav, vay set çarî ser çavê me gotiye argeş Ararat gule ji me ra lêxin, ser çava kurban kam beşî lêbin rin me gotu buku eme Gaveke din juara Seyda Perinçek Merdin Elixin jibo girtiyen hapsa nizipe kerenkin.

Vay, saat xoş be grup roj, guhdarin aziz mesajı ke me ji Antabe hatiye. Gutiye ez ji Antabe Erhan. Ji bo birayê min aziz di hebsa nizibê de ye navê wî Mecid Ton. Ji wî ra gelek silava dişînim û heger hûn kar bin stranekê Aynur Doğan lêxin ez ê kêfxweş bim. Xwedê hemû girtiyan ji hemû tengeyan xelas bike, hemû nexweşan şifayê xêrê bide. Kerem kin hemşeriya min Aynur Polat.

Vay saat hoş be deng li dinê be Aynur Polat gel çarşefê gel hêzarê lawke xelkê din kir saet xweş be Recep Polat nivîsandiye gotiye selam aleykim keke Abdullah wey aleykim selam ser çava tu bixêr hatî qurban xêra xwedê li we gişka be nav xêre de bin vê stranan hanê ji bo temamê xebatkarên û guhdarên TRT Kurdiye gotiye ez dixwazim ji Newzet çiftçî me îro lêxist stranekê em dikarin roja carekê lêxin yan ji stranbêjekî hunermendekî Kutye ji İzmir'e Recep Evani ser çava keke Recep emeştere yek adın lehin şuna ve Faruk el görmüş nüvisan diye kutye ku rojbaş ji Hatay'e Slav ji bo velate min bingole çoğlu gamara saru çumane maser mazi zaf slamane xo erşaveni kutye ji Khalil Xemgin hem stranike dixwazin kerem kin ji bo mehemuyan bila Khalil Xemgin beje le pişra Khalil Xemgin hozan diye rebeje nine pişra ji bila necet menge beje meyru

deng li dinê be Aziz Weysî û Jîna Weysî guhdarên Aziz Edemê xatirê xwe ji we bixwazin pismamê min Îzolî Mihemed ew ê bêje û piştre jî ji Silîva kekê min Hesen ew ê giraniyeke lêxe heta sibevan çaxan bi min di nav xêr û xweşiyê de bi xatirê ve teva Îsax jî spas dikim qurban dest xweş derhenerê min teknîkî

Gudarên Aziz, îro 3 Hazirana 2026 roja sêşemê ye. Di TRT Kurdî radyoya de bultena saet 10 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. Îngilistan hazirî dike ve ji her mihacirê ku îzna xebat û îkametê girtiye 10,000 sterlînan bixwaze. Amerîkayê ji ber germê 35 welat eyaletên xwe hişyar kirin wezîfedaran got germa hî wê ji 40 dereceyî bibore. Ev ji bo 162 milyon welatiyên me taluke ye. Amerîkayê diyar kir ku ji sedî 12 xapandinan bi hişê çêkirî pêk hatine. Zirar gihîştiye 68 milyar dolaran. Serokkomar Erdogan li Stenbolê derheqê dîvîna NATO-yê de got nemazê jî li ber sînorê me yê rojhilat û başûrê rojhilat geşedanên mezin dibin. Loma divê em fikriyata xwe ya li ser koçberî, şer, teror û krîzê ji nû vesaz bikin. Kabine îro dê li Beştepê kombe mijarên sereke civîna NATO-yê pêvajoya Tirkiya bê terör hevdîtina Erdogan û Trump'ın. Wezîrê Edaletê Akın Gürlek diyar kir ku operasyon birine ser şebekeyên sextekariya zêran. Navenda wê Meraş li 10 bajaran bi tevahî 71 gumanbar qefaltine. Wezîrê karên navxweyî Mistefa Çiftçî destûrda li ser belediya Narman, Hîlvan û Köyceyîzê lêpirsîn wê çêbe. Sedem jî çênekirina stargehan ji ber êrişên kûçikên bêxwedî birîndarbûna zarokan e. Li İzmirê di doza gendeliyê ya belediya Seferihisarê de bona şaredar İsmail Yetişkin û 11 kesên din qirara hebsê derket. Li Stenbolê ji ber ku alîkariya rêxistina terorî Daişê dikin 39 kes hatin qefaltin. Kifşbûku wan wek fitr û zikat ji rêxistinê re perekom kirine. Navenda wê Stenbol li 9 bajaran operasyona behîsa derqanûnî çêbû. Emniyetê 37 gumanbar bençav kirin. Her wiha dest da ser gelek şirket, erebe, milk û emlakên wan. Li Stenbol, Kocaeli û Gümüşxaneyê operasyona tiryakê çêbû. 54 kes ji ber firotuna maddeyên hişbir hatin zeftkirin.

Li Kocaeliyê du gumanbarên ku dixwazin zêrfiroşan bixapînin hatin zerdkirin. Bi wan re 400 gram zêrê kêmeyar hat girtin. Li paytext Enqere minibusa servîsê û tirimbêlek li hev qelibîn. 8 meriv birîndar bûn. Di navbera Sêrt û Qurtalanê de agir bi vesayeteke ket, îtfaiyê, şewat ve mirand, li erebe bû xwelî. Di bûyerê de tu tişt bi tu kesî nehat. Gudarên hêja, bultena me qediya. Bi xatirê ve.

Gudarên Aziz, îro 3 Hazirana 2026 roja sêşemê ye. Di TRT Kurdî Radyoyê de bultena saet 11:00 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. Îngilistan hazirîyê dike wê ji her muhacirê ku îzna xebat û îkametê girtiye 10,000 sterlînan bixwaze. Amerîkayê ji ber germê 35 eyaletên xwe hişyar kirin, wezîfedaran got, germahî wê ji 40 dereceyî bibore. Ev ji bo 162 milyon welatiyên me taluke ye. Amerîkayê diyar kir ku ji sedî 12 xapandinan bihişê çêkirî pêk hatine. Zirar gihîştiye 68 milyar dolaran. Serokkomar Erdogan li Stenbolê derheqê dîvîna NATO-yê de got nemazê jî li ber sînorê me yê rojhilat û başûrê rojhilat geşedanên mezin dibin. Loma divê em fikriyata xwe ya li ser koçberî, şer, teror û krîzê ji nû vesaz bikin. Kabine îro dê li Beştepê kombe mijarên sereke civîna NATO-yê pêvajoya Tirkiya bê terör hevdîtina Erdogan û Trump'in. Wezîrê Edaletê Akın Gürlek diyar kir ku operasyon birine ser şebekeyên sextekariya zêran. Navenda wê Meraş li 10 bajaran bi tevahî 71 gumanbar qefaltine. Wezîrê karên navxweyî Mistefa Çiftçî destûrda li ser belediya Narman, Hîlvan û Köyceyîzê lêpirsîn wê çêbe. Sedem jî çênekirina stargehan ji ber êrişên kûçikên bêxwedî birîndarbûna zarokan e. Li İzmirê di doza gendeliyê ya belediya Seferihisarê de bona şaredar İsmail Yetişkin û 11 kesên din qirara hebsê derket. Li Stenbolê ji ber ku alîkariya rêxistina terorî Daişê dikin 39 kes hatin qefaltin. Kifş bûku wan wek fitr û zikat ji rêxistinê re perekom kirine. Navenda wê Stenbol li 9 bajaran operasyona behîsa derqanûnî çêbû. Emniyetê 37 gumanbar bençav kirin. Her wiha dest da ser gelek şirket, erebe, milk û emlakên wan. Li Stenbol, Kocaeli û Gümüşxaneyê operasyona tiryakê çêbû. 54 kes ji ber firotuna maddeyên hişbir hatin zeftkirin. Li Kocaeliyê du gumanbarên ku dixwazin zêrfiroşan bixapînin hatin zeftkirin. Bi wan re 400 gram zêrê kêmeyar hat girtin. Li paytext Enqere minibusa servîsê û tirimbêlek li hev qelibîn. 8 meriv birîndar bûn. Di navbera Sêrt û Qurtalanê de agir bi vesayeteke ket, îtfaiyê, şewat ve mirand, li erebe Buxwelî. Di bûyerê de tutuşt pitûkesî nehat. Gudarên hêja, bultena me qediya. Bi xatirê ve.

Gudarên Aziz, îro 3 Hazirana 2026 roja sêşemê ye. Di TRT Kurdî Radyoyê de bultena saet 12-an dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. Îngilistan hazirîye dike ve ji her mihacirê ku îzna xebat û îkametê girtiye 10,000 sterlînan bixwaze. Amerîkayê ji ber germê 35 eyaletên xwe hişyar kirin. Wezîfedaran got germahî wê ji 40 dereceyî bibore. Ev ji bo 162 milyon welatiyên me taluke ye. Amerîkayê diyar kir ku ji sedî 12-hên xapandinan bi hişê çêkirî pêk hatine. Zirar gihîştiye 68 milyar dolaran. Serokkomar Erdogan li Stenbolê derheqê dîvîna NATO-yê de got nemazê jî li ber sînorê me yê rojhilat û başûrê rojhilat geşedanên mezin dibin. Loma divê em fikriyata xwe ya li ser koçberî, şer, teror û krîzê ji nû vesaz bikin. Kabine îro dê li Beştepê kombe mijarên sereke civîna NATO-yê pêvajoya Tirkiya bê terör hevdîtina Erdogan û Trump'ın. Vezîrê Adaletê Akın Gürlek diyar kir ku operasyon birine ser şebekeyên sextekariya zêran. Navenda wê Meraş li 10 bajaran bi tevahî 71 gumanbar qefaltine. Wezîrê karên navxweyî Mistefa Çiftçî destûr da li ser belediya Narman, Hîlvan û Köyceyîzê lêpirsîn wê çêbe. Sedem jî çênekirina stargehan ji ber êrişên kûçikên bêxwedî birîndarbûna zarokan e. Li İzmirê di doza gendeliyê ya belediya Seferihisarê de bona şaredar İsmail Yetişkin û 11 kesên din qirara hebsê derket. Li Stenbolê ji ber ku alîkariya rêxistina terorî Daişê dikin 39 kes hatin qefaltin. Kifşbûk û wan wek fitr û zikat ji rêxistinê re perekom kirine.

Navenda ve Stenbol li neh bajaran operasyona behisa derqanunî çêbû. Emniyetê 37 gumanbar bençav kirin. Her wiha dest da ser gelek şirket, erebe, milk û emlakên wan. Li Stenbol, Kocaeli û Gümüşhaneye operasyona tiryake çêbû. 54 kes ji ber firotuna maddeyên hişbir hatin zeftkirin. Li Kocaeliyê du gumanbarên ku dixwazin zêrfiroşan bixapînin hatin zeftkirin. Bi wan re 400 gram zêrê kêmeyar hat girtin. Li paytext Enqere minibusa servîsê û tirimbêlek li hev qelibîn. 8 meriv birîndar bûn. Di navbera Sêrt û Qurtalanê de agir bi vesayeteke ket, itfaiye, şewat ve mirand, li erebe bû xwelî. Di bûyerê de tutuşt pitûkesî nehat. Gudarên hêja, bultena me qediya. Bi xatirê ve.

Gudarên Aziz, îro 3 Haziran 2026 roja sêşemeye. Li TRT Kurdî Radyo'ya da bültena saat 3'an dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. İsrail'e xwînxwar li Xezzeyê di 24 saatan da 8 merivên din jî qetil kirin. Bi wan ve hejmar derket 73,066. Li Italiyayê ji ber germê 4 kes mirin, Macaristan, Polonya, Romanya û welatên Balkanan ji ber rewşa hewayê gel hişyar kir. Amerîkayê jî ji ber germê alarm da 35 eyaletên xwe. Wezîfedaran got, germahî ji wê 40 dereceyê bibore. Ev ji bo 162 milyon welatiyên me taluke ye. Amerîkayê diyar kir ku ji sedî 12 xapandinan bi hişê çêkirî pêk hatine. Zirar gihiştiye 68 milyar dolaran. Serokomar Erdoğan der heqe civine NATO'ya da got nemaz eji li Bersi Noreme Rojolat u başure Rojolat geşadanin mezindi bin. Loma dvi em fikriyata xoya li ser koçberi, şer, terror u krize jinu ve saz bikin. Kabine îro dê li Beştepe kombe mijarên sereke civîna NATO'yê pêvajoya Tirkiya bê terör hevdîtina Erdoğan û Trump'in. Wezîrê Edaletê Akıngürlek diyar kir ku operasyon birine ser şebekeyên sextekariya zêran. Navend Meraş li 10 bajaran

bi tevahî hefte yek gumanbar qefaltine. Wezîrekarên navxweyî Mistefa Çiftçî destûrda li ser belediya Narman, Hîlvan û Köyceyê zêlê pirsîn veçêbe. Sedem jî çênekirina stargehan, ji ber êrişên kûçikên bêxwedî birîndarbûna zarokan e. Di navbera Wan û Colemêrgê de hezaz qewimî, zirar li rê û tesîsa bermeyiyan ket. Di lêpirsîna belediya Şîlê de 13 gumanbar hatin hepeskirin. Li İzmirê di doza gendeliyê ya belediya Seferihisarê de Bona Şaredar İsmail Yetişkin û 11 kesên din qirara hebsê derket. Li Stenbolê ji ber ku alîkariya rêxistina terorî Daişê dikin 39 kes hatin qefaltin. Kifşbûk û wek fitr û zekat ji rêxistinê re perekom kirine. Navenda Istanbul li neh bajaran operasyona bi Îsa derqanûnî çêbû. Emniyetê 37 gumanbar binçav kirin. Her wiha desta ser gelek şirket, erebe, milk û emlakên wan. Li Erdenê de tirekê de milyonek û 800 hezar hebên hişbir hatin bi dest xistin. Şofêr hebs bû. Navend Urfal 11 bajaran vezîfedaran operasyon bir ser tiryak firoşan. Bi ser 251 cihan de girtin, 362 gumanbar qefaltin. Li İstanbul, Kocaeli û Gümüşxane operasyona tiryakê çêbû. 54 kes ji ber firotuna maddeyên hişbir hatin zeftkirin. Li Kocaeliyê du gumanbarên ku dixwastin zêrfiroşan bixapînin hatin zeftkirin. Bi wan re 400 gram zêrekiyên eyar, gelek döviz û pere hatin girtin. Li Burdurê şoferek ji bo silavê bide polîsan sekinî lê kifşbûk û serxweş e. 5000 lira ciza xwar, ehliyeta xwe jî ji dest da. Ew ê du salan nikarebe tu erebeyan bajo. Li paytexta Enqere minibusa servîsê û tirimbêlek li hev qelibîn. 8 meriv birîndar bûn. Gudarên aziz, bultena me qediya. Bi xatirê ve.

Gudarên Hêja îro 3 Hezirana 2026 roja sêşemê ye. Di TRT Kurdî radyoya de bultena saet 4-an dest pê kir. Ez Abdullah Hoçalim. İsraîla xwînxwar li Xezzeyê di 24 saetan de 8 merivên din jî qetil kirin. Bi wan ve hejmar derket 73,066. Li Îtalyayê ji ber germê 4 kes mirin, Macaristan, Polonya, Romanya û welatên Balkanan ji ber rewşa hewayê gel hişyar kir. Amerîkayê jî ji ber germê alarm da 35 eyaletên xwe. Wezîfedaran got, germahê ji wê 40 dereceyê bibore. Ev ji bo 162 milyon welatiyên me taluke ye. Amerîkayê diyar kir ku ji sedî 12 xapandinan bi hişê çêkirî pêk hatine. Zirar gihiştiye 68 milyar dolaran. Serokkomar Erdoğan der heqe civine NATO'ya da got nemaze jil li ber sinore me roşalat u başure roşalat geşadanin mezindi bin. Loma divi em fikriyata xoya li ser koçberi, şer, terör u krize jinuve saz bikin. Kabine îro dê li Beştepê kombe mijarên sereke civîna NATO-yê pêvajoya Tirkiya bê terör hevdîtina Erdoğan û Trump'in. Wezîrê Edaletê Akıngürlek diyar kir ku operasyon birine ser şebekeyên sextekariya zêran. Navend Meraş li 10 bajaran bi tevahî 71 gumanbar qefaltine. Wezîrekarên navxweyî Mistefa Çiftçî destûrda li ser belediya Narman, Hîlvan û Köyceyî zêlê pirsîn wê çêbe. Sedem jî çênekirina stargehan ji ber êrişên kûçikên bêxwedî birîndarbûna zarokan e. Di navbera Wan û Colemêrgê de Hezaz qewmî zirar li rê û tesîsa bermeyyan ket. Di lêpirsîna Belediya Şîlê de 13 gumanbar hatin hepis kirin. Li İzmirê di doza gendeliya Belediya Seferihisarê de

La Şaredar İsmail Yetişkin u yazda kesenden karara hapse derket. Li Stambolê ji ber ku alîkariya rêxistina terorê Daişê dikin 39 kes hatin qefaltin. Kifşbûkû wek fitr û zekat ji rêxistinê re perekom kirine. Navenda Stambol li neh bajaran operasyona bi Îsa derqanûnî çêbû. Emniyetê 37 gumanbar binçav kirin. Her wiha desta ser gelek şirket, erebe, milk û emlakên wan. Li Edenê de tirekê de milyonek û 800 hezar hebin hişbiratin bi dest xistin. Şofêr hebs bû. Navend Urfal 11 bajaran vezîfedaran operasyon bir ser tiryak firoşan. Bi ser 251 cihan de girtin, 362 gumanbar qefaltin. Li İstanbul, Kocaeli û Gümüşxane operasyona tiryakê çêbû. 54 kes ji ber firotina maddeyên hişbir hatin zeftkirin. Li Kocaeliyê du gumanbarên ku dixwastin zêrfiroşan bixapînin hatin zeftkirin. Bi wan re 400 gram zêrekiyên eyar, gelek döviz û pere hatin girtin. Li Burdurê şoferek ji bo silavê bide polîsan sekinî lê kifşbûk û serxweş e. 5000 lira ciza xwar, ehliyeta xwe jî ji dest da. Ew ê du salan nikarebe tu erebeyan bajo. Li paytexta Enqere minibusa servîsê û tirimbêlek li hev qelibîn, 8 meriv birîndar bûn. Gudarên aziz, bultena me qediya. Bi xatirê ve.

0: Ji stüdyoyên Diyarbekir'in TRT Kurdî Radyo'yı Evar Baş Uxuş Guhdarindelar. Nisa bi bernameyeke tir u tije nu be nu emligel mikrofona TRT Kurdî Radyo'yı ne. Ez peşkeşvana ve Nesrin Kara Yılan.
1: Nesibe Kurşun.
0: U derhünere mey tekniki ufuktan ak güneş kaderi 2 saatta bi bernama Roniya Evari bi stran u klamin xoş emeri havaltiye bu ara bikin. Warin bi enerjiyeke nu am dest bi evare bikin az hevima ku roja wa xoş u geç derbas buye eme jî evara wa hîn bêtir xweştir u geçtir derbas bikin bi saya stranam. Hûn amade bin, jixwe em her gav ji bo amade ne. Em ê pêşîgühê xwe bidin stranê, di dawî de sohbet û muhabeta me wê dest pê bike. Hozan diyar bi stranê xwe ye henê li ser radyoyê wê ye.

Em naxwazin un zêde bisekinin dîsê em ê kêfa dilê we bi stranekê din bilindtir bikin. Hozan Diyar wê bibêje, Hozan Hamid wê bibêje, Hawar e Leyla.

0: ji bo xwedê li xwe neke kirasê xwe ye sor li ber derîkê me nere jêr û jûr. Rastî kirasên sor û rengê sor, yani ji bo me gelek e, bi qedir bilind em dibêjim ku bera sor ve bera pênc qurişê wê zêde be ji bo wê yekê jî guhdarên delal. Hego cilekî wê ya sor hebe di cildanka we de, di gardiroba we de, sibê jî kerema xwe re ji bo xatirê nêçînê li xwe kin û mûcikiyê hez dikin li ber deriyê wan sê çar cara her rûre newsa ye. Enekî bereva ji wê em bikin xwişka min. Sor jî ez bawer ku lewnekî gelek e xweş e, ciwan e. Yani hîn bêtir me wisa xweşkayî derdixe holê, ez gelek jî hez dikim.
1: Bele, wek renga tevahî sor jî wek tu dibêjî cêwê cuda ye.
0: Mişwar dibêjî ku bera pênc qurişê wê jî zêde be. Ev qas giranbihayê de alî aboriyê de her wekî dinê de alî kêfê de jî sor tiştekî gelek e xweş e. Belê, berî gom têkevin mijara xweş xwe me, mijareke gelek e li gora dilê we dîsê bijartiye, lê ez bawerim ku gelek kes di kargehê xwe de ne. Zêdetirîn ego di nava gunda de cotkar, ketkar, gelek kes jî di wan deran de jî me guhdar dikin. Hayê miş xwe ji we hemiyan heye. Ez dizanim ku li gel vê mikrofonê ne Nesrîn û Nesîbe tenê ye. Gelek kes dengê me digêje li çar aliyên welêt ûn me guhdarî dikin, em gelek e kêfxweşim. Em dixwazim ku ji we jî bibîzin ji hevokê we, em ê çawa ji we bibîzin ji xwe ye. Hejmara me ya WhatsAppê hazir û amade ye, rûpela me Instagramê hazir û amade ye, wê hevala me ji bo xatirê we bîne ser ziman.
1: Beli guhdarin heja, rûpela me ya Instagramê TRT Kurdî Radyo, hejmara WhatsAppê 0521-818-318.
0: Beli guhdarin heja, ji xwe we hevala me bihîs, ez bawerim ku hûnê jiyana hêdiyê din rajin telefonê xwe û ji me re mesaj û peyama bişînin, ji xwe gelek mesaj jî hene. Hîngo berî bernameyê jî we dest pê kiriye, em gelek e kêf xweş in û dikanî wek mîna ku aplîkasyona TRT dîn ne jî bername me, stranê me Kurd û Kurdewar li her derê guhdarî bikin. Ez we zêde nedim seknandin, dîsê mê stranekê bikin rêhevalê we. Ivan Aslam strana xwe ya gimê gimê li ser radyoyê we ye.

0: Belê guhdarên Delal û Hêja, bername me bi hemû delaliya xwe dest pê kiriye û bi stranên xweş û geş wê berdewam bike. Me ji bo we sohbeteke geleke xweş û germ jî bijartiye. Em bi hêvî nekomûnê jî vê mijarê zêdetirîn biecibînin. Bi rastî mijara me tiştekî geleke hêsan e. Ez bawerim ku hûn gelek kes gava û serê siba çavê xwe vedikin, hûn bi tîrêr jî rojê çavê xwe vedikin. Nebêjin ku hûn nestînê bi dengê dîka filan û bêvan û em dizanin ku em ji giş li avahiyan e. Dibe ku ê gunda bi dengê dîka ra dimin ser xwe lê, ê got avahiyan di navenda dijîn, em giş bi çavê xwe bi tîrê jî rojê vedikin. Ji xwe demsal jî havîne, tîrê jî rojê jî saet çara de. Ez bawerim ku çar û nîv pênca derdikevin em çavê xwe wisa vedikin. Lê gel paceya xwe pencereya xwe jî gava guha min dinarin. Ez bawerim ku dar û ber daristan gelek zêde ne. Yanî wê şenkayî em dibînin, em wê bihînê digihêjînin ser kezebê xwe. Em dibêjin ku çox şikir îrojî me çavê xwe li dinyê vekir ku em bi saxlemî gihaştin vê rojê. Mijara me hûn ê bibêjin ku nesrînê tê bigihîne ku mijara me tekîliyê wê yanî digihêje wê derê. Belê îro me behsan tiştekî geleke nuwaz e û ez bawerim ku di navenda di orteya jiyana me de ye. Em ê li ser xwezayê bisekirin. Ne wisaya xwişka min?
1: Belê wisayê. Kam ça dest pê bikin, em ça demag em dibêjin
0: xweza gelo
1: siruşt. Yani em bahsa çi dikin, em işareti çi dikin, em inekî qala wê bikin. Wekte got em demag em qala xwezayê dikin ya jî em dibêjin siruşt, em qala avê dikin. Ew axa ge em pêlê dikin, hewa ge em distînin hilmêjê dikşînin, ew tava ge wekte got serê sibê çawa em radibin, ew tîrêjên gî li ser çavê me dixin. Wekî de giyayê, çiyayê.
0: Yanî tiştên zindî û ê dihêlek û hîn bêtir em pê kê xweş bibin, ê dihêlek û bihîneke xweş em bistînin, ji xwe tevahîna xwezayê. Belê guhdarên Delal, îro mijara me gelekî zêdetirî li ser wê, em ê behsa cotkariyê, heywandariyê li ser avê. Tiştên got xwezayê de jindî û jindewar wê di bername droniya êvarê de me hûrik hûrik behsa wê bikin. Hûn çi bikin? Dengê radyo xwe piçekî dinê vekin, guh bidin me, sohbeta me û stranê me. Dîs

Beli guhdarên Delal û Hêja, bername me bi hemû delaliya xwe bi stranên nixweş dibe rê hevalê we. Rastî gelek peyamê we jî hene, em dizanim ku her roj hejmara me yek û guhdarkirina radyoyê zêde dibe û bi eleqeyeke mezin jî û mesaj û peyama ji me re dişînin. Em dizanim ku em ne tenê ne, em dibêjin her gav bera çavê we li rê beguhê we jî li me be, hûn jî weya tînin çi em gelekê kêfxweşin. Bi rastî em gelekê serbilindin ji bo vê yekê jî. Ez bejna xwe li ber we ditewînim têm destê mezinê xwe û ez ê guh zarok jî

0: Belê guhdarên hêja me got em qala siruştê dikin îro xwezayê dikin. Madem me got em li hemberî xwezayê xwedî berpirsyarin, ev temana ge wateya ge ev deynek datîn ser milê me.
1: Şixwe, wisaye.
0: Bê kam em ê çavî deynî bidin. Em dixwazin çend mînaka bidin. Em dest pê bikin nesin
1: kam çi bêjin. Em dest pê bikin, em ê ji guhdarê xwe re jî bêjin. Em dizanin ku hûn zanin guhdarên de le. Lê gelek caran paşguh dixin îro me xwest ku hîn bêtir. Dixin bîra we. Em ê hevok hevok diserdin.
0: Belê, belê wek te got em zanin milletê me rastî ji dilbirehmin û gelekî ji dilovanin. Lê carna ev qelebalixa tevlihêviya jiyana modern de merev hinek tişta ji bîr dike. Wek tu zanî em yani hewa gelekî germ e û em hewcedarî çawa em hewcedarî avê ne xwarinê ne ew heywanên li derve jî wek me ew jî hewcedarin û ez dibêjim bendî me bendî firaxek avê ne. Yani heta ji destê me bê merev firaxek av dîne şanîşînê xwe berderiyê xwe piçek xwarin yani ew xwarina gikaribin bixwin.
1: Belê.
0: Wekî de
1: rast e yani hevokên gelekê xweş koç xwe dem havîne

0: awan jî bi me re heye. Ji ber wêyekê jî têkiliyê navan jî heta gundinabera me û heywana de jî di ajalê de jî em kurd bikin wê ji bo me jî baş be.
1: Helbet, helbet, dilê merev jî rehet dibin bêtir merev me xwe mirtax hes dike. Û merev karê qala xalek girîng yekê dinê jî bike, ew çopêk em davêjin erdê. Cana bi hem de xwe wek tu dibêjî bala me ne serê cana were bi hem de xwe em davêjin. Demak em wê çopê davêjin erdê wek em erdê birîndar dikin. Rastî ji mir warê te.
0: Yanî dibe ku belkî devên xwezayê tune bilêya ez bawerim ku ew jî nîşanê wê gelek hene. Mîna ku gava ku em davêjin derdorê ew bînan ne paqij dîsê em bîn dikin. Yanî ew jî dibe ji bo me tiştekî ne baş be. Her wekî din ew qirêjî li ber çavan dîmenên gelek ne baş diyar dibe. Bîna mirov pêteng dibe.
1: Helbet û carna em diçin geşê seyranê ew plastîkekî em dikirin wek hûn jî zanin bi sedan sala ew plastîk di nava xwezayê de wenda nabe û dibe barekî giran dikeve ser milê xwezayê.
0: Ji xwe wisa ye ku em didem sala havînê de ye ku em dixwazim ku mihinvedanekê bi xwedinem derin cihê hênik digerin lê berpirsyarê me li gel wan cihê hênik jî heta got ji destê we hat ew der û dora xwe hûn paqij bêlin ew çopa xwe bavêjin ji kerema xwe re tenekeyê çopê dibe ku hûn bêjin tune ye têxin poşetekî bi xwe re bînin malê di malê me di taxê me li derdorê li sûka jî çop hene ji kerema xwe re bavêjin wê derê ji bo jiyaneke geleke xweş ez bawerim tiştên hêsan e.
1: Helbet gelekî hêsan û gelekî girîng e.
0: Belê guhdanên delal em wê nedin seknandin dîsê mêguhê xwe bidin stranê memararat dibêje sabahul xeyr.

0: Mele guhdarên delal, bername me bi hemû delaliya xwe berdewam dike û ez bi hêvî me ku her stranekê û guhdarî dikin hêviyeke xweştir tê xenava jiyana we. Ji xwe demjimara me yani saeti 5:55 deqa nîşan dide. Em dikarin bêjin 6:05 deqeye û gelek kes ji kargehê xwe derketine hêdî hêdî di ber malê de diçin. Ê gon niha dengê radyoya me vekiriye dîsê silavên germ, em ji we re dişînin, em dibêjin û bi xêr hatine. Ser sera ser çavaratine û bername Roniya êvarê guhdarî dikin bi rastî me gotibû. Heta 2 saeta li gora dilê we stran û kilamê werin ser radyoyê û ez bawerim ku gelek kes du cotkar, xebatkar, ketkar jî di nav erd û zeviya de jî me guhdarî dikin. Hayê min ji we jî heye. Silavê germ ez ji we re jî dişînim. Xwedê Teala her gav xêr û bereketê têxe wê keda we kedeke bi xweş, bi şîr û helal. Ez ji we re hêvî dikim. Belê me berdewam bikin lê peyamê we jî hene. Hinekî em berê xwe bidin peyama nebisa xwişkan bidin. Peyam pirin.
1: Belê.
0: Ez dixwazim tu berê yekê bixwîne, paşê ez ê bixwînim, em ê bi dor bixwînin. Hev qas zêde ne.
1: Ferhat Aydın gotiye, silav û rêz, ez ji Wîran şehrê dinivîsînim, strana canê diyarî we dikin. Em jî gelekî spas dikin ji bo xatirê we em ê têxin rêzê.
0: Guhebe bi rastî jî ser sera ser çava silavê germ ji vê derê heta Wêran şehrê ji Urfayê re ji tevahiyên bajar û bajaroka re em dişînin dîsê jî peyamek meydin jî heye gotiye silav bername we geleke xweş e bi enerjîke ji kerema xwe re jî ji bo keça min Rabia û kurê min Muhemed. Li benda silavê we ne ji wan re silavên germ jî bişînin, em silavê germ ji zarokê te re ji te re dişînin yekekê Ubeydullah ji me re nivîsandiye Muhammed û Rabia. Ez we maç dikim we himêz dikim, stranê di rêzê de jî mê diyarî we û malbata we bikim. Servet Kocakaya bi strana xwe ya Çirvîla, ser radyoyê we ye.

0: Bele guhdarin aziz em berdewam dikin me got em li hemberî xwezayê berpirsyarin meqala du xalak kir lê me yek hiç dawiye
1: Xaleke geleke giring ez bawer me bahsa wê jî bikin bera ew jî nemîne.
0: Bele gerek şwa ya herî giring ew gerek ew nemîne. Ya xala sisya jî em bahsa avê dikin guhdarin heja. Ew avag em carna yani bi hemdê xwe carna jî bi hemdê xwe em vala dişuxulînin em vala diherikînin
1: yani bele sebeb tê qerckirin ew jî gelek tiştekî nebaşe bi rastî
0: helbet bêguman nebaşe û rastî jî me gelekî ber xerabiyekê dibe yani ew ava carna gê em diranê xwe firçe dikin ew av diherike carna jî wexta em paqijiyê dikin helbet ihtiyaca em hewcedarî paqijiyê ne em vê jî ji xwe kêm nekin lê heta ji destê me bê yanî çi qas lazimî me bi heqa gorî hetê xwe
1: yanî li gor pêwîsta xwe em bi xerc bikin ez bawerim ku wê baştir be em dibêjim ku kanî diherike herekbar e belkî xelas nebe lê rojek wê werê em ê muhtacê wê damleyeke yanî wê nixûteke avê jî bin ji bo wê yekê jî gava got bi baldarî em nêzî tişta bibin nêzî wê kaniyê bimin ji xwe Ez bawerim ew ji zêde qerckirin jî çê nabe wê ji holê rabe. Yanî gava got em çê nekin ji xwe zarokê me jî bi zêdetirîn bikanînin. Ew jî dibe ku bi niş niş tiştên baş jî em fêrî wan bibin. Ew jî gelekê ciwan e rastî.
0: Rastî wiha yî wekî dê jî yanî merev gerek vê zanin bi her dilopek av ji bo pêşeroja me gelekî girîng e.
1: Ji xwe ji bo pêşeroja me û ji bo ku jiyana guhana min nû tê dijîn jî yanî ji xwe bi saya avê gelek tiştê dibin dinya ji xwe li ser avê hatiye ava kirin ji bo wêkê jî em çi xwasî va bi qedr û qîmet wê biparêzin ez bawerim ku ji bo me wê baştir be
0: helbet ji xwe ji bo me yê her tişt yanî em dibêjin xwezayê em biparêzin lê dîsa ji bo xwe em biparêzin
1: gava ku em xwezayê diparêzin guhdarên delal û bizanim ku xwe diparêzin zarokê xwe pêşeroja xwe diparêzin
0: bêguman em ê berdewam bikin ji xwe mehê vekin
1: em ê stranabînin ser radyoyê kerem kê wê kîjan stran wera ser radyoyê
0: Ahmet Gökmen wê bêje keçê

0: Telegodarên Delal û Hêja, bernama me bi hemû delaliya xwe bi stranên nuxweş berdewam dike. Bi rastî stranên li gora dilê we, li gora ku em dizanin ku ritma dilê we hîn bêtir wê bilindtir bike, em tînin ser radyoyê û gelek stranê dinê jî li benda we ne, ji kerema xwe re tu car ji ser frekansên TRT Kurdî radyoyê neguherînin. Bangawaziya me ew em dibêjin bera çavê we li rê be, guhê we jî hergav li stranê me be. Gelek peyam jî hene, ez dixwazim ku em hinekî peyama jî bixwînin xwişka min. Bi rastî peyamê me zêden, em dizanin ku eleqeyeke me zin û me guhdar dikin. Spasdarin.
1: Bele, em gelekî kêf xweş in. Silav û Rez gotî ji qeraj daxê şoferê biçerê me Bahri Altay taca sera dixwazim. Kê gotiye Salih Karaca da ser sera ser çava hetaj deste me be, em e texin reze.
0: Xwe hemû xebatkar kedkar em dizanin ku wextê cotkariye ya erda ya biçer gerek li ser erda ne, bi xêr û silamet wan zêviyanê xwe hûn ciyê bigirinê ku cotkar em yanî tiştekî geleke xweş wan re hêvî dikin ku bi xêr û bereketa wan zêviyana jî zêde be.
1: Û em silavê xwe yên germ jî ji wan re dişînin.
0: Em silavê germ
1: nekin.
0: Em silavên germ û ciwan ji wan re dişînin. Ez dixwazim behsa tiştekînî jî bikim bi vê sayê. Ez ê binê tiştekînî xêz bikim guhdarên Delal. Yanî di germa havî

de zevî û tevahîn gaha aşk bûye. Agirekî biçûk dibe ku bibe sedema şewtên mezin. Ji kerema xwe re ji zevî daristana we her wekî din cihekî vekirî agir vê nexin. Cixarê xwe navêjin derdorê û dibe ku ew tenê biçûçik bêjî ew şewata dibe sedema tiştên geleke mezin. Em berpirsyarî bikarbînin, bi berpirsyarî nêzî van tiştana bibin. Ez bawerim ku ew tiştên bûyerên mezin çênabe. Parastina xwezayê ji xwe ya berpirsyariya me hemûya ye. Em bi hişyariyeke biçûk dikarin xweza, zêvî û jiyana xwe ya gelek mirovan jî biparêzin. Em agahdar bin, hişyar bin xwezaya xwe û her gav jî em biparêzin ji bo me jî wêgeleke baş û qenc be. Di van demana de tiştên şewatên wisa çê dibin, min dixwest ku zinekî binê wê xêz bikim. Dixwest dizanim ku min baldarin, mixwest ku ez hîn bêtir têxim hişê we. Em ê dîsê guhê xwe bidin stranê wê dîn ma sûfî bi strana bûkê bibe rêhevalê we.

0: Bele guhdarin heja, me got em deyindare xwezayene. Ev dewateya, em deyindare zarokê xwene. Ev xweza, emanete zarokên me ye ku di destê me de ye. Çavê zaroka li paşeroje ye, çavê me jî li zaroka ye. Yani heta ji destê me, bê em xwezayê ji bo zarokê xwe biparêzin. Ew emaneta ge... Emanete zarokê me yi di destê me de.
1: Şu an medeseri de ji gotu bu jniş niş di gejim e. Yani dev bavê me emaneti me kirene me ji emaneti zarokê xwe bikim. Bu ye fikri em be nezi xwezayê bimin ez bawarim ku tu cari em be yani belengaz de dernakevin. Gelek hawcedar ya me peyedin ama jiyanê de ji me gotu bu. Gehmedaneke xweş.
0: Helbet, helbet. Of. U te aneka çiroke gelike xweş merveje.
1: Çiroke kime heye mezi bu godare mara parve bikim rastî beriwe mutem hevdura jehdura got. Te çiroke dusa despedik yani gencek juanek her roj dar serkaru xabatê xwe serê siba. Dibîne ku ew derdora wî tevahî qirêje, wê qirêje yanî wê çopê kom dike û dibê davêje teneka çopê. Di serî de ego li derdora wisa got bi çavekî gerîb lê mêze dikin lê di dawiyê de duyî jî ciwanekî dinê tê ew ji radibe wî karû xebatî dike. Di duya wî de ji yekî seyemê jî de yanî hêdî hêdî dibin komeke mezin ez bawerim ku ew parqe ew cîrûna ku lê werzîşê dikin tevahî bi xweşayî tê paqij kirin. Yanî em nebêjim ku tevgereke biçûk e. An mezin e gava ku em destê xwe têxin binê wî kevrî û em tevahî bi hevdûre bi hevpar wî karî bikin, ez bawerim ku xwezaya me wê geleke xweş be, gelek dîmenên ciwan wê wereber çava newsaye.
0: Bilî. Saheta te xweş te çîroke gelekî heja bi me re parve kir. Wek te got, yani heta ji destê me be ji alî qenciyê em hev derbas bikin. Xebata me ya herî mezin ya baş ez bawerim wê ev be.
1: Şixwe bi qenciyê em bi hevdûra derbas bikin û bi nêzî xwezayê jî bi qenciyê bibin.
0: Helbet, bêguman.
1: Belê û guhdarên delal em we dîsê zêde nedin sekna.

0: Belek Hudarin Delal peyva meya beri navbere ev bu me got berpirsiyariya meya herî mezin li hemberî nifşên nû ye. Em neçarin ku cîhaneke paqiştir û şîntir ji wan re bihêlin.
1: Belek Hudarin Delal wek hevala min ji got bi rastî berpirsyarê me gelek zêde ye. Lazim ku em bi xwediyê wan berpirsyara nabin. Dibe ku yanî jiyana me ji xwe li ser avê li ser xwezayê hatiye avakirin, lazim ku em jî bi xweşayînê zî wê bibin. Demsa xwişka me gotî bû tevgereke biçûk dibe sedema gelek tiştên balkêş. Mîna ku ew qirê ew çopa derdora xwe. Pêşî herkes emîro biryar bidin, em ê devê deriyê xwe, kolana xwe, taxa xwe paqij bikin, ez bawerim ku di dawiyê de jî ve bajar jî bê paqij nebe, çalakiyeke wisa ku em li darxin.
0: Bele. Merevkar mînakeke warê jî bidin. Mesela ji bo zarokê xwe me got ya em berpirsyarê wanin. Merevkar ya wayî mînakeke li ber wan dînin. Memkarim ji bo her rojbûneke zarokê xwe merevkarî şîtileke darekê biçînin.
1: Şîtileke dar.
0: Bele.
1: Tiştekî gelekî xweş ev rastî balkêşe jî?
0: Ev gelekî xweş û wek tu dibêje demagê em zarokê xwe bêjin ev dar dara te ye. Em wî dikin berpirsyarî wê darê bifikire ew zarok demagê wê darê lê xwedî derkeve av bideye û ew û zarok û ew dar bi hev re mezin bibin. Yanî ya rastî jî ez bêjim ev tiştekî gelekî xweş e.
1: Rastî jî wisa tiştekî gelek gelek xweş e. Hevala min Nesîbe Xan tiştekî gelek bi rastî taybet ku me jî got ku em ê çalakiyekê dînin. Îro me dest pê bikin li tax û kolanê xwe me paqij bikin û hevala min jî got ku darekê şitilek dar biçînin bera zarokê we
0: wê darê bi hev re mezin bibin.
1: Wê kedî bike ne baş dibe vê dara filan keso ye.
0: Bele yani ez difikirim yek bavê min jî ya jî diya me tiştekî warê bikira ez ê gelekê pêkev xweş bûma.
1: Yani li gor temenê me ez bawerim ku ew dara me jî wê em ê bêjin ku mesela mîna ku Nesrîn 20 salî ye dara wê jî 20 salî ye.
0: Bele ev tiştekî gelekê xweş e.
1: Mînakeke gelekê xweş e rastî Gudarên Delal hûn dikarin veya jî bînin cî. Îro her şitilek dara ez her derê tê firotan bistînin.
0: Bele.
1: Ez xwişka xwe nesîbe jî em ê jî çêkin.
0: Û em karin navê xwe jî li wê darê dînin.
1: Wê gelek xweş.
0: Navê zarokê xwe.
1: Navê zarokê xwe jî hûn dikarin li wê darê dînin. Me ji xwe got ew çelencê ew çalakiya me li dar xist. Em dizanin ku hûn ê jî beştanî me bibin. Yanî şitilek em nebêjin tenê şitilek. Şitil, düz şitil, sê şitil.
0: Her rojbûneke şitilek.
1: Gelek xwe bi daristan. Wê xweza jî gelekê pişînkayê bê xemlandin.
0: Wê çaxê em ji bo diyariyê jî em zêde nafikirin. Em zanin diyariya me wê çi bi.
1: Ev jî tiştekî gelekê xweş e. Ji xwe diyariya gelekî demê rojbûna de difikirin. Ji xwe xwişka min nesîbe got darekê şitilekê diyariyê wan bikin her rojbûna wan. Bera wê darê biçînin. Wê xweza tevahiyê bi keskayî bê xemlandin dar û daristan gelekî zêde bibe. Mêdî sêguhê xwe bidin stranê. Zinar sozdar bi strana xwe ya gomînbêriya tekiriye li ser radyoyê wê ye.

0: Belê guhdarên hêja, bername me bi Hemû Delal Yexwel ser frekansên TRT Kurdî Radyoyê bi awayeke zindî ji stûdyoyên Diyarbekirê Nesrîn û Nesîbe ji we re pêşkêş dikim rastiyên om li ser xwezayê disekinên xwişka min. Me gelek mînakên numûneyên xweş dan ez bawerim ku ji xwe xelkê me xelkekî baldar e. Yanî wisa got bi baldarî nêzî tişta dibin, ez bawerim ku bi baldarî nêzî xwezayê jî dibin lê gelek cara got cana tişt ji ber çavê me direvin, em paşguh dikin di nav mucadeleyan tekoşîna di jiyanê de gelekî kar û xebatê me zêde ye. Dibe ku gelek tevgerê xwe jî em li hayî wan nabin, ji bo vê yekê jî gava gom ji xwe em bi dilnizmî nêzî xwezayê bibin, ez bawerim ku bi hemû delaliya xwe bi ciwaniya xwe jî ew ê nêzî me bin. Yani tekiliye me go di navbera xwezayê de çawa be xweza difitile û berê xwe bi wî awayî didime. Heta go ji dest me hat, em baldar min, gelek numune, gelek mînakên xweş hevala min da. Ku hûn dikarin dara biçînin, ji xwe darek şitlek dar bi tevahî 2-3-4 dibe dar û daristan.
1: Û bi vî hawayî jî me got dema ew zarok bi vî hawayî nikare xisarê li kesekê bike. Û ev kesayetiya berê. Ev kesayetiya berpirsyariyê yê di rihêwî zarokî de ava dibe.
0: Ji xwe gava godê û bavê me dibêjî ku dibistana sereke, yanî mal mektebe ye, gava godê û bavê me wisa nîşanî me bidin, ew jî dibe berpirsyariyek me. Yanî çawa got di malê de tevgerê malê de sererastiyê rêwî bide, dibe ku di xwezayê de jî wan berpirsyarana hînî wî bike, yanî fêrî wan zarokana bike.
1: Belê te gelekî xweş got û em karim bêjin em berpirsyarin heta em jiyana rojana jiyana rojana em neguherînin civak jî naguhere.
0: Ji xwe wisa yanî di destpêkê de em bi xwe bi destpê bikin di dawî de jî pêşî hewşa xwe em paqij bikin wê qirêja xwe de di dawî de jî ji xwe wê der dor jî pê re paqij bibe peyamê me ne xwişka min em bi rastî em dizanim ku her roj hejmara me zêde dibe bi eleqeyeke mezin û me guhdarî dikin pêşî ber hevala me peyamê bixwîne.
1: Bakî Topuz gotiye merhaba qewet be ez operatörü biçerê me neha em zeviyên xwe kom dikin ez bi hezkirinekê we guhdarî dikim strana koma sebira em dixwazim.
0: Rastî stranê di rêzê de me diyarî hemû ketkara, xebatkara, cotkara em dizanim ku wana di nav erd û zeviya de me guhdarî dikin eleqeyeke mezin silavê germ em ji we re dişînin strana di rêzê de me diyarî hemû cotkara bikin. Rewşan Çelîker bi strana xwe ya zînê ser radyoyê we ye.

0: Bi rastî mirov berpirsyarê tiştê ku mirov ji zindiyên din cuda dike, hişmendî û berpirsyarî ye.
1: Şixwegava ku em bi wê bizanin bi ku bûyê hişmendibûnê bi wê aqilmendiyê em nêzî tişta bibin, tişt li tevlî hevdû nabin. Ew jî dibe wek mîna ku li ser xwezayê jî. Gava ku em sererast nêzî wê bibin, wê qirêjiyê wê gemarê çê nekin, dinyayeke geleke xweş û zelal tê ava kirin.
0: Elbet.
1: Em lêzê de jî dikarim bikin.
0: Bele, yani insan mirov di nava ajalan ya jî di nava zindiyên din de cihê cuda ye. Mesela bir fikre gur guriya xwe dike, şerê xwe dike. Lê insan mirov ne wiha ye. Mesela ne tenê bi gema xwe derdê xwe difikire, lê yê hemberî xwe jî
1: dixwe. Jiyînê xwe jî em gelek kesan difikirin rast e.
0: Elbet, yani em karin carna ji bo gem û derdê yekî din em bifikirin, em wî derdê wî bikin derdê xwe û heta ji destê me tê carna em dikin çareser bikin wî derdê.
1: Şuqa ba aglebej yekî nêzî me ve ew derdî wî em dixin hundirê xwe û em dibêjin ku ka gelo em ê çawa çare ser bikin. Em nêzî hevdû dibin. Ez bawerim li ser xwezayê jî em veya bifikirin. Wê baştir be guhdarên delal rastî em çawa nêzî wê bibin ew ê jî wisa nêzî me bi. Yani dibêje gotinên me pêşiya jî yana dibêje çê kiro bixwe kiro xerab kiro bixwe kiro. Gava ku her tiştî ku em bikin em veya bifikirin Ez bawerim ku tu carî tiştên neqenc em li gel xwezayê nakin, her gav tiştên xweş û qenc, em ê têxin nava jiyana xweş xwe xwezaya me me gotibû pêşeroja me ye. Nifşekî em radigînin, nifşekî dinê. Bi wê sebebê jî heta goc destê wat, tiştên xweş û paqij têxin nava tevlî jiyana xwe. Em ê guhê xwe bidin strana wê stran were ser radyoyê. Abdîn bî ter bi strana xwe ya hal diseben û ser radyoyê wê ye.

0: Belli guhdarin heja de pirtuka piroz de jî xweda tîne ziman û dibêje insan yani mirov eşrefî mahlukatı yani di nav hemû afrandiyan de ya herî rûmet û şerefdarı nexwe em vê tenê ne wek xelat û meqameke ev wek bargiraniye û berpirsyariyeke gerek em fam bikin. Yani şeref şerefa mirov di dilovaniya wî ya li hemberî xwezayê de veşartiye. Kesê ku xwezayê tune dike meqama xwe ya insanî jî kêm dike. Werin em li gorî rûmeta navê xwe tev bagerin. Ne wekî xwediyê dinyayê, wekî parêzvan û emanetdarê wê bin.
1: Şixo wisa ye, yani îro şixo mijara me bi seranserê li ser xwezayên niştexînên guhdarên hêja. Ez bawerim ku gelek tişt me xist Tûrikê we şixo hûn xwedî berpirsyarin gelek mahfê we hene hûn dizanin ku hûn jî bi agahdarî tişt nêzî xwezayê dibin. Lê me xwest ku minekî din têxin bîra we ez û hevala xwe ya nesîbe. Heta du saeta, heta goc destê me hat li ser van berpirsyarana gol li ser xwezayê gol çi dikeve ser milê me. Hevok hevok em li ser wê sekinîn. Ez bawerim ku hûn jî gelek tiştên xweş we jê girt. Bi gelek stran jî me ji bo xatirê wanî ser radyoyê. Yanî em dibêjin ku gavê xwe li gor derdora xwe em bavêjin û pêşî em ji bo xwe jî bavêjin. Jixwe xweza me gotibû gelek pêwîsta me hewcedariya me zêdetirîn mirovan li ser wê heye. Gava gu em bi xweşî nêzî wê xwezayê bibin jixwe di demê dinê jî sibe paşa rojê de jî ew jî bi wê xweşiyê nêzî me dibe. Yanî gu ew bihîn vedana ku em distîrin jî bi saya xwezayê ye. Tiştê go me li ser piya dihêle me jîndar dike dihêle ku ruh û can têkeve laşê me xwezayê ew bihîne yanî ew jî bi saya dar û daristan her wekî din şênkayî ye bi vê aqilmendiyê gava go em bifikirin bi vê baldariyê em nêzî xweza bibin ez bawerim ku tiştên xweş jî wê têkeve nava jiyana me û em wî tiştana hînî fêrî zarokê xwe bikin ji niş niş ji xwe digihêje heta go dawiya dinê jî bê ez bawerim ku dinyaya me xwezaya me tevahî wê bi paqijî û xwejî derbas bibe ez wê zêde nedim sekinandin dîsê mê stranekê bikin rêhevalê we alî tern bi strana xwe ya porzerê li ser radyoyê wê ye.

0: Beli Guhdarên Delal, îro jîm hatin dawiya wextê goh ji mer hatiye veqetandin. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayılan.
1: Nesibe Kurşun.
0: U der hunerê me teknîkî Ufuktan Akgüneş jê re jî gelekê spas. Wê bername me bi sidrana Sümeyye Tedîk beseyarê zû were bêdawî.
1: Êvar baş.
0: Êvar baş.

0: Evara bixêr, îro 3 Hezîranê roja sêşemê saet 7 nûçeyê êvarê dest pê kirin. Em ê li rojê vê binêrin hem li welatê me hem jî li dinyayê hadîse û hewadîsên çawa pêkhatine îro û gêşedanên davî, rûdanên davî çûne. Pêşî çend nûçe û xeberên ku derketine pêş em bi hev re lê binêrin. Kabîne îro li Beştepê civîka qediya civîn û piştî civînê jî reîsê Cumhurê Erdoğan derketin berî kameraya naxivî. Tabî gelek mesele mijarên mühîm hebûn di rojeva civînê de. Yek şu an jî meseleya NATO ku hefteya pêşî em bêjin zirveyeke gelek mühîm heye li paytexta Enqerê. Erdoğan çi got di mesajên xwe da em ê lê binêrim. Serokê Meclîsê Numan Kurt olmuş, bahsa hedefa Türkiye bê terör kir. Divê meseleyê de jî wa got, kanûneke müstakil û demkî lazim e wê derkeve, lê ev ne afûye, afûyeke giştî nîne ye. Wiha got, mesajên Kurt olmuş çi bûn, em ê binin ser ekranê. Li Türkiye hefta bê wê germahî zêde be, texmîna meteorolojiyê jî ev e, zêdetir bibe wê hefteya pêşiya me li şehr û bajarên me germakî li Ewropayê jî gelek kes ji germê, ji german gelek kes dimirin temaşva nêçe. Rewşa dawî çi ye em ê lê binêrin. Baş em berê xwe bidin geliyê Takuranê li Siwêreka Rihayê Çalakiya sporên avê hebûn heqete minêrin xwezayeke çi qas xweş û li ser vî avê jî spor tên kirin çalakiyên çawa hebûn em ê lê binêrin û binin ser ekranê. Yên ku niha li ber televîzyonên xwe ne û li ber radyoyê goyên wan li me ne kerem ki nûçeyên êvarê dest pê dikin. Serokê Meclîsê Numan Kurt olmuş, ji bo hedefa Türkiye bê terör got, verastkirina kanûnî mecburî ye. Diyar kir ku wê kanûna hembêjin were derxistin, müstakil û demkî be. Yani ji bo carek bê derxistin ev kanûn. Kurt olmuş, bi Serokê Meclîsa Norveçê Mesut Gharaghanî ra civîna çapemeniyê kir û mesajên xwe di civînê data.
1: Çıkarılacak olan yasa
2: Kanuna kuvvere derxistin ve kanuna ke serbuxe o demki be, kanun ve tüccari ne be kanuna ke afuye.
3: De hedefa Türkiye'ye bir terörde mesaja bir yardariye da. Ve bir hızkı berpisiyari lisel partiyin siyasiye. Behsa Taybetiye kanuna müstakil, o demki ya kuvvere hazır kirinkir.
1: Partilerimizin
2: mecburiyeteke partiye meheye kudde ve davye le ve pevajoye bebinin. U ve pevajoye beveraz kirineke kanuni bekadinin. Pişti ve kesin ve garen veje istifade bekin. Jibo kesin neyin ve deri bengirtin.
3: Serokê Meclîsê Numan Kurt olmuş li Enqerê Serokê Meclîsa Norveçê Mesut Gharaghanî re civiya. Pêşî di navbera şandeyan da civîn hat kirin. Paşî jî civîna hevpar a çapemeniyê hat li darxistin. Kurt olmuş behsa civîna NATO-yê jî kir ku hefteya pêşiya me were kirin.
1: Önümüzdeki hafta yapılacak olan
2: Civina Serokan a NATO'ya ve hatiya peşiya me verekirin. NATO ji pevajoya ke diroki derbastı be. Hemu denge dünyayı jnu ve dugaharın o ketiye pevajoya ke wisako jnu ve tesaz kirin. Ve ev bebe divineke wisako ediş bu ava kırna dünya nu fikri nu ve veren gotin.
3: Kurtulmuş behsa müzakereyin dinabere Amerika ve İran edecekir. Got divil hember provokasyonin İsrail'i baldar ben.
1: İsrail'in provokasyonlarına.
2: Dve re neyin de aynin provokasyonu İsrail'i. Meydan jire neye hiçtin. Jibo ev peyvajı baş vera meşanın ev şerta heri geringe. Jibo veji civaka nav devleti dve bitu avayi nehelako İsrail ve peyvajoye berhevabeke.
0: Serokê giştî GMP Devlet Bahçeli destî şankir ku heyama nûka NATO'yı ve Türkiye tabi diyar bike. Bahçeli got, Türkiye li erdnigariye ke wisaye ku ji bo NATO'yı hayatiye gelek mühîme. Bahçeli li meclîsê di komcivîna partiya xwe da axivî got, İsrail pergala mêtingerî û emperyalizmi ye.
4: Bugün NATO yeni
2: NATO despeka heyemeke nudeye Türkiye li erdigariye ke wisaye ku ji bo NATO'yı de her mijarî de hayatiye.
3: Balkşan Sercivina NATO'yı yavil Ankara'yı bekirin. Diyar kırkı Türkiye Aliye Başarı Rojlat'ı NATO'yı bredi be.
4: Türkiye
2: de heyama nuya NATO'yı de rola heri çalak de Türkiye bilize. Akli devleti yev ittifaka cumhuri çebu le her dere dünyayı hak u bercevendiyin Türkiye de parize. Arteşa Türk bisteri kwe NATO'yı li ser piyandıgre.
3: Serokê giştî MHP Devlet Bahçeli li meclise de civina kompartiya kwe dâxıvî. Bahçeli got, digel müzakereyin Amerika ve İran'ı, İsrail ise ilişen kod domine.
4: Netanyahu ve tetikçi avanesi.
2: Netanyahu u berdeskin wi be hamu heza xwa berxwedidin ku aştî çê nebe. Dixwazin li herêmê şer û pevçû qet xilas nebin. İsrail pergala mêtingerî û emperyalîzmê ye. Her roj xwîdan bi serda Müslümanan dirêjin.
0: Paytaxt Ankara hafta peşme ve mazvaniya civina NATO'ya bike. Gerek lider den Ankara'ya Türkiye'ye gerek mühim hakikaten ev civin, ev zirve. O de civini de gerek mücer o meseleyin mühim ve ben haberda.
2: Jibo civina dirokya NATO'ya vakt hendek ma. Civin ve de hafta hajt dirmehe de bekren ve bu platforma diplomasiya ko peşeroja itifak ediyardike. Türkiye ve Mazovanya civina NATO'yu bike. Herkes libenle mijaran kuvve ben rojevine.
5: Dve hayama ku galak pırskireken dünya libenda çare seriyena civina NATO'yu ve Ankara'yı vare lider xistin. Hemu dünya libenda biryare liderin NATO'ya.
2: Mijara heri girin ya civine pardakırna mesrefin parastineye. Amerika dixwaze heza yad parastina konvansyonel

0: Ewrupayê de gav bi gav kêm bike. Armanc ew e ku ji sedî 5 de hata neteweyên mutefîqan ji bo xerckirinên parastinê veqetînin. Xebatên bi pêşxistina parastinê ya dewletên Ewrupayê jî dê were rojevê. Şerê Rûsyayê û Ukraynayê jî yek ji mijarên herî serekeyên civînê ye. Tesîra şer ya li ewlehiya Ewrupayê, rewşa dawiyal qadê û hewlên aştiyê wê bên xeberdan. Mijarên wekî xurtkirina hevkariya koordînasyona nav NATO-yê jî wê bên nîqaş kirin.
1: Li Enqereyê tevdîrên ewlehiyê ji bo civîna NATO-yê zêde ne. Müdiriya Ewlekariya Enqereyê bi operasyon Turkuazê li tevahiya başêr kontrolên berfireh kirin. Hin siwarên hespan li başêr derketin qadan berî civîna NATO-yê teqsî û ajokarên wan jî xwe amade dikin.
2: Payte xwe ji bo civîna serkirdeyê NATO-yê hazir dike. Müdiriya Ewlekariyê ya Enqereyê li çarçoveya operasyon Turkuazê de 24 saatan dixebite. Li gorî tevdîrên ewlehiyê ve 22 polîsên siwarên hespan li cihên cuda yên bajêr li ser kar bin. Ekîbên girêdayî amîriya komê ya polîsên siwar dest bi devriyeyan kirin. Li kolanên Kızılay û Tunaliyê mirov eleqeyeke zêde nîşanî siwarên hespan didin. Li Enqereyê teqsî û şifêr jî xwe ji bo civîna NATO-yê hazir dikin. Ji bo civînê ve şifêrên teqsiyan pantlonê gewr û qutika spîl xwe bikin. Ajokar ve lokum, kolonya û ava cemîdê bidin mêvanên biyanî. Tevdîrên ewlehiyê gihîşt asta herî zêde. Her wiha biryara bin çavkirinên nû jî hat dayîn. Serdozgeriya Komarî ya Enqereyê ser du hevde gumanbar tespît kirin ku birêxistinên sûc ên nifşên nûre têkildarin. Hat eşkere kirin ku derbarê wan de biryara bin çavkirinê hatiye dayîn. Ji wan heya niha heftê û heşt gumanbar hatin bin çavkirin.
1: Zirveya NATO-ya hefteya pêşiya me li paytexta Enqereyê ke û îro di rojeva civîna tabî li gulêyê ku hate kirin kabîneyê de jî hate xeberdan ev mesele gelek mühîm e bêguman. Tabî civîn civîna kabîneyê xilas bû qediya Reîsî Cumhur Recep Tayyip Erdoğan derket emberî kameriyan xeberda daxu yanî da pekî çi got. Emîn haberî xwe bidin külliyeyê û li wê derê jî Nûçeyana TRT Kurdî Emîne Kaplanê'ye. Emîne, xilas kir xeberdana xwe Reîsî Cumhur Recep Tayyip Erdoğan pekî di mesajên xwe da çi got?
3: Bilim Mehmet Baki vakti jigoti civina kabine dibin serokatiya serok Recep Tayyip Erdoğan da likuliye serokomari kombu u saate kunive devam kir. Rojeva kabine ji teru tijibu tişti ku kabine bidawi bu serok Recep Tayyip Erdoğan derket ber kameraya u gelek mesajin gring da serok Erdoğan di mesajin khoda bertek nişani İsrail'e da u got di tariha me da zil muqir kirin tünneya da gir keri tünneya di tariha me da tene عدالت و مرحمت هي قوت سروك اردوان هروا اردوان بحثا خبات و خزمت جبو ولاتين علوية جي كر و قوت مره بكر كو هر كس چند و باوريا خو بجي بلا تو كس سر حساسيت ولاتين من يه علوية سياسته نكي قوت سروك اردوان شغي نيوناي جي سروك اردوان قوت كو سياسته نفاق زراري رده ولاتي ما كو كو مذهبا ما جدا جي بي ام اولاده يك ولاتين پشنا ويمه تركيه قوت سروك سروک رجب تایب اردوان بلی جغین ایوی نایش وقت ما گوتی جوین کابینه تیرو تجیب و گلک مجارین گرنگ لسر ماسین هبون مجاره سرکیا کابینه جی هلبت جوین ناتوی بو دی کابینه دا آماده داوی دربارا جوین دا دی کابینه دا حتن نرخاندن هم بیجن هر وقت تبدیرین اولیهین زیده تر جینگ ورن گرتن جی دی کابینه دا سر ماسی بون جغین ایوی نایش وقت زانین دو وقت ناتو دا دما سروک امریکا ترامپ هاته ترکیه سروک اردوان و دانل ترامپ وی هفدیتنه که طیبت کند وی هفدیتنه ده جی تکلیه دنابرا ترکیه و امریکا ایده بطیبتی هفکاریا ده پیش سازیا پارستنه ده یه وره نرخاندن ای روژی هرگلیه وی هفدیتنه گرن ده قابینه ایده هاتنه نرخاندن هم کارن بیجن مجاره که دین جی یکو ده قابینه ایده هاده آخافتن هلبت پیواجوه ترکیه بی ترور بو وی هفته بوری سروق رجب طایب اردوان لمجلس گوت بو کو بریا کو مجلس وری گرتن قانون دربار ترکیه به ترو ویش مجلس درباس بکن د کابینه د ایروجی هرگلیه به قانون هات نه نرخاندن هم کارم بیجن هر وا د Ukrayna'da mücadele

0: Din jî rûdanên derbarê aboriya Tirkiyeyê de jî hebûn. Zamma kuş bo memura û teqawîdan werê kirin û têkoşîn el dijî enflasyonê jî di rojeva kabîneyê dibûn emkarin bêjin. Belê Mehmet Bakî wek me gotî, kabînet min serokatiya Serok Recep Tayyip Erdoğan da li Kulyeya Serok Komariyê kom bû û saetek û nîveyê dewam kir rojeva wê jî têr û dijî bû.
1: Çavê herkesî li ser müzakereyên Dohayê ne, ji bo ku Amerîka Îran li ser masê rûniştin, pekî netîceyeke encameke derkeve an ve tiştekî wê çûyene be. Em ê naberî xwe bidin Tehranê û nûnerê TRT Harûn Aykaç bila behsa rewşa dawî bike.
2: Yek hefteyekê aloziyê nav Amerîka û Îranê berdewam dike. Xasma li ser Hürmizê, li eyaleta Hürmizganê çend şehr û adayên Îranê hat xistin. Îran jî bersivda, ew jî baregahên Amerîkayê xistin. Hinek em bêjin qisedan wê demê qut bû, niha dîsa ew ê dest pê bike. Trump do gotu bû ji bo îro em ê li Dohayê bi Îraniyan re werin bahev. Em ê qise bikin dibe ku ew qisedana me gelek baş be yan nebe hele em wî dibînin got. Duwarê din da jî îro em beşdarê civîna berdevkê Wezareta Karên Derve İsmail Beqayî bûn. İsmail Beqayî got di derbareyê Hürmizê da me bi ummanê re qise kiriye. Em rêvebiriya tengava Hürmizê dixwazin bi wan re bi hev re bibin serî. Wekî din jî got di dema qalîbav çûbû ummanê ziyaret kiribû. Di wê demê de bi rayedarên ummanê re me qise kir. Di derbareyê vê me daxuyaniya xwe jî arast da. Wekî din jî got 100% em niha bi Amerîkayiyan re rû bi rû qise nakin. Em diçin Dohayê bi em bêjin ê ku navbeyna me de Arabulu cütiye dibinin emboan ra kısedikin. Yani bu Katariyan ra kısedikin. Disa Amerikacı go naha Kushner zavayı Trump o nemayendeyi vije evji Vitkov naha le Doha'ya evji disa bu Katariyan ra kısedikin. Duayı ev du navbeyna Amerika u İran'ı da van tişta bibin binin helal serçi di sekinin ya na sekinin ve ki din jî disa berdevke vezareta derve karin derve İsmail Beqayî go sibe em duvarı tekniki da jî disa hınık tişta çeydikin pere ku me di deste Katar'da u di deste ciye dinda heye em serwan jî guftugo dikin ku ew pere ew daha birawere Îranê hele em bibînin arast çi dibe wekî din Beqayî dîsa li ser zilma İsrailê sekinî go İsrail li Îranê li Lübnanê li Sûriyeyê xist wekî din li Filistînê go zaroka kuşt nesilla dikuşt hîna berdewam dike go sazûmaniya nevnetewî arast bi werektî xwe nîşan neda pêşî li wan negirt ew jî cesaret dibînin niha van tiştê xwe kret didomînin em li cem gelê Lübnanê ne li cem gelê Sûriyê ne hele em bibînin ew qisedan û ew dîtina Qetarê bi çi awayî encam dide niha dîsa em li navenda nûçeyanin.
1: İsrail'e kujer tebi agirbe seri şey gazzeye dike. Libajari Khan Yunus'e çadırın malbatın kuji cih u varin xobu bun hatın leydan. Heşt Filistin'in din hatın kuştin uji cotme ha 2023 siyan uvir ve derişin İsrail'e de hayana hafte usi 1066 Filistin'i hatına kuştin.
3: Jardin agirbest ihlal kir. Lister Gazze'ye bombe bağrandın. İsrail'e Jardin katliam kir. Ev dîmen ji Khan Yunusê ne. Li herêma Maveîsê İsrailê êrişê çadirên Filistînyan kir. Şewat derket agir bi zorê hat vemirandin. Çadir bi temamî şewitîn. Di êrişan de yek jê zarok du kesan canê xwe da gelek kes jî birîndar bûn. İsraîla

0: Andan, Wezareta Karên Derve yê Azerbaycanê eşkere kir ku ev biryar rastiya dîrokî berava jîrke. Hat destnîşan kirin ku wê ev yek zirarê bide hewlên aştiyê yên li Kafkasyayê başûr. Bangirê ve biryar Tel Avivê hat kirin ku biryara xwe kontrol bike. Wezareta Karên Derve yê Komara Tirkiyên Bakurê Kıbrısê jî derbarê biryarê de got ev bi armanca ve şartna sûcê li dijî mirovahiyê hewleke reşkirina siyasî ye. Wiha hat gotin. Em vê hewla beradayî bi tundî şermezar dikin.
1: Wezîrê Karên Navxwe Mustafa Çiftçî li Sûriyeyê ke Çiftçî bi rayedarên Sûriyê re dicive. Wezîrê Karên Navxwe Mustafa Çiftçî li Sûriyeyê ke Çiftçî bi rayedarên Sûriyeyê re dicive. Çiftçî li Şamê Wezîrê Karên Navxwe yê Sûriyeyê Enes Xetab ra rûnişt. Mijar û mesele herî sereke jî hêsenkirina vegera Sûriyeyan bû. Her wezîr li ser xurtkirina têkiliyên Tirkiye û Sûriyeyê jî xeberdan. Wezîrê Karên Navxwe Mustafa Çiftçî çû mizgefta Emeviyê û li wir Qur'an-ı Kerim jî xwend. Li Ewropayê hewa pir germ e. Turîst bi sîwan, bawêşing û pervaneyên destan xwe hênik dikin. Ji ber germa zêde zêdetirî 1300 kesan can da, germa zêde ber bi rojhilatê Ewropayê ve diçe, lê li hin welatên Ewropayê jî şiliyeke zêde dibare.
2: Li Ewropayê germa zêde millet pir aciz dike. Ji ber germê zêdetirî 1300 kes mirin. Li Îtalyayê ji ber germa zêde ev çend rojin alarma sor lê dide. Turîst bi sîwan, bawêşing, ofanên destan xwe ji germê diparêzin. Li hindeverên Almanyayê germahî derket ser 41 dereceyan. Xizmetên tendurustiyê û çûnûhatin ketin tengasiyê. Ava çemê renê jî ketbin asta normalên demsalê. Ji ber vê seferên li ser renê sekinîn. Li bajarê Kölnê jî ji ber av kêm bû keştiyeke rêwiyan rûnişt. Rêwî tê de asêman. Li paytextê Budapeştê ya Macaristanê jî kesên ku sihata wan ne baş e dernakevin derve. Germa zêde ber bi rojhilatê Ewropayê ve diçe. Li Kosovayê germayî derket heta 38 dereceyan. Li bajarê Priştinayê jî xelk ji bo hênik bibe berê xwe didin park û bahçeyan. Li Makedonya Bakur jî kesên ku dixwazin xwe hênik bikin diçin ser kanî û hewzan. Li Üsküpê jî li park û bahçeyên deverên lêsî hene bo warê serdêran. Ev der jî Cenevaya Swîsreyê. Piştî germa gelek zêde ameha hezîranê li Swîsreyê bahoz rabû. Piştî baran gij û bagerê teyrok û zîpik lêda. Ji ber germa zêde zû dest pê kir li cemedên li Alpên Swîsreyê gelek bilez dihelin.
1: Li tevahiya Tirkiyeyê di hefteya nû da hewa pir germ bû. Li gor meteorolojiyê hewa dê zêdetir germ bibe, li hin bajaran hewa wê heya 40 dereceyan germ bibe, li bajarên germ ji bo zirarên tavê welatî hat nişarkirin.
0: Hewaya germ piştî Ewropayê bedexweda Tirkiyeyê. Li hin bajaran germayê heya 40 dereceyan derket.
3: Şemsiyesiz falan dışarı çıkılmaması, şapkasız dışarı çıkılmaması gerekiyor. Bu havalar artık başladı sıcaklar.
0: Li Marmara, Ege ve Anadolu navin germayı ve derkeve ser normala demsali. Li Diyarbekir'e germayı 38 derece. O derkeve heya 40 dereceyan. Devam ediş bir havaya germ ve latiyan bedexweda ciyen henik o parkan.
4: Limalık ama boşuna çünkü klimayı açmıyoruz. Fark etmiş peşe geliyoruz. Burada serinliyoruz.
0: Li Edeneyici hava pır germe. Germayı heya 34 dereceyan derket. Rejeya revaya havayı derket heya jüsedi 58 an. Li İzmirici hava pır germe. Li Gordaniye meteorolojiye germayı 36 dereceye. Bayi behri havayı piçeki henik dike. Xoparasına ştavi pır giringe. Galupir, zarok o nekveşin kronik dinav koma bir risktene. Bi taybeti dani nivro dve kez derneke ve derve. Olxuarin o vexuarini baldar bin. De havayı germle dve zede zede avvere vexuarin.
1: Na jemeberê xwe bidin kolan û kuçeyên Diyarbekirê. Bi germa hewayê re sezona ava susê jî dest pê kir, welatî ji bo hênik bibin ava susê vedixwin. Nûçegihana me Rûken Koç hem bi cotkaran re hem jî li kuçeyên Diyarbekirê bi welatiyan re axivî, kerem bikin em bi hev re lêbinêrin ka ava susê çawa tê çêkirin û vexwarin.
0: Diyarbekirî ji bo hênik bibin havînê herî zêde ava susê vedixwin. Bi sedan salane ne temavi ne jî çêkirina wê guherî. Diyarbekirî tenê ne ji bo hênik bûnê vedixwin. Dibêjin ku ev şerbet şîfayê jî.

0: birîndar bû şehit ket. Wezareta Parastina Netewî daxuyanî da Çavuşê Pispor Abdurrahman Hilalê ku Lehrêma Pençekilitê di 22 Gulanî da ji ber qezaya wesayetê birîndar bû û da tedawîkirin îro şehit ket. Wezîrê Parastina Netewî Yaşar Güler di peyama sersaxiyê de got ez ji şehîdê me yê qehraman ra li ser navê xwe û Wezareta Parastina Netewî ji xwedê rehmet xwazim serê malbata wî û gelê me sabe be. Serokê ragihandinê Buranettîn Duran ji peyama sersaxiyê weşand. Duran di peyama xwe de got Çavuşê Pisporê ê ku li nexweşxanê da tedawîkirin şehîd ket, ez ji xwedê rehmet xwazim. Roja dayîkan, roja evîndaran, merasîm anjî serdanên nexweşan. Paytextî ji bo van rojên taybet berê xwe didin kolana Sakaryaya Qizilayê û li wê derê kulîlkan kirin. Kulîlkfiroşên ku bi salan e bûne sembola Enqerê, sale wext xizmetê didin müşteriyên xwe.
1: Kulîlk îfadeya herî xweş a hestan û sembola rojên taybetin. Li paytext jî navendavan kulîlkên taybet kolana Sakaryaya Qizilayê ye.
2: Em niha li bajêra Qizilayên bi taybetî li kolana Sakarya. Li wêrê çendîn gulfiroşan deyan sal lêre wî gul defiroşin. Ku basî Qizilayê dikin bêguman kolana Sakarya û kolana gulfiroşan.
1: Roja dayîkan, roja evîndaran, merasîmên mezûniyetê û serdanên nexweşan. Di her roj o gêliyeke taybet de kulîlkek hene. Teknolojî her çi qas bi pêş bikeve jî, eleqeya ji bo kulîlkfiroşan qet naguhere. Kulîlkfiroş Haydar Toprakçioglu jî ji sala 1983-an û ve li kolana Sakaryayê bi eşqeke mezin kulîlkan difiroşe.
3: Aynı. Bi salane be heman şekli em devam dikin. Helbet piştî internetî mirov bi resmê qevdikan tên û ji me re dibêjin em tiştekî wisa dixwazin. Lê em her tim bi heman eşqî vî karî dikin.
1: Ji bo kulîlkfiroşan sale wext eleqeyeke mezin heye. Bi taybetî di merasîmên mezûniyetê de û rojên taybet de karêwan gelek zêde ye.
3: Bi taybetî di van mehande daxwaza qevdikên kulîlkan gelek zêde ye. Sedema vê jî merasîmê mezûniyetê hene. Di roja dayîkan û roja evîndaran de jî daxwaz û eleqeya kulîlkan gelek zêde dibe.
1: Kulîlkfiroşin li kolana Sakaryayê bi salane dibin şahîdên demên herî xweş ên paytextiyan.
0: Na jemi beri xwebedin Zozanên Yaşula Meraşê. Li Zozanên Bilind Îsal Cerawil Festivala Pêşbaziya Qusandina Bez û Beyniran hat kirin. Bi vê münasebetê bi Sedan Meraşê li Zozanan komb.
1: Heywandaran Pez Qusand û Penerin herî xweş pêşkeş kirin. Bi sedan metre ketin destê hev govend garandin û strangotin. Li Zozanên Yaşula Meraşê îsal cara ewil Festivala Qusandina Pez openêran hat çêkirin. Festival bi coş û kelecaneke mezin derbas bû.
4: Yoylo more maya ambare totna ve yoyle malabır işte hato çorpiyej mo malabır paz mazda çiron am poiz doada katın çun işte malabondara bandır mandır da ker ma bahık paz da koson.
1: Li festivalê de pêşbazî jî hebûn. Jûrî li tema penerên herî menêrî. O penerî herî xweş hilbijart.
4: Yani ilk olarak karın amcı hotun işte bir özlem giderdik. Va gittince işte korumac olarak Tokas'ta bir artık namo.
5: Önemlisi, önemli değerli insan.
1: Mesajın yekidi o bevrebuni hatın daim.
6: Bu işte festivala bir bu. Am sağ ve hatın. Na bare bof doke ma bütün mekana khau zaten. Ben lajir muzon tin naver hangi bi khay dalola pandiri kha lore kha havay kha mesela kamela vina besta yani kha vela sarma katona buraya am hot naver avdare kim.
1: Te plan kirin ku ev şahi her

0: Sal verin çekirin.
1: Li ser de dibistanên sporê yekê navînê bi merasimê vebûn, li dibistanan dê heta davika avînê di 20 branşan da perwerdeyê bidin xwendekaran, li giştî başêr wênesê 9000 xwendekar biçin dibistanên sporê yekê havînê.
2: Li ser de dibistanên sporê yên havînê bi merasimê vebûn. Li dibistanan de wêje tenîsê heta karateyê, de 20 branşan da perwerdehî bidin xwendekaran. Armanc ev e ku zarok û ciwan de batlaneya havînê de wextê xwe bi sporê derbas bikin. De antrenorên bi spor perwerdehiyê bidin xwendekaran. Armancek dibistanên havînê jî ev e ku jêhatîbûnên ciwanan kifş bikin.
3: Ez basketbol antrenörî Alper Hoca. İro gençlik spora serti nizike 20 branşada 1870 sporcu ve havine gençlik spor kursa gençlik spora da devam bike.
2: Kwendekaji gelek kev hoş bun ku de hizmeteke wusa bidin awan.
4: Yaz okulları ve bu miji hakat gir güreşi az zafeş güreş etkim az duhazım ben milli güreşi.
2: Ligişte serti denezi ne hazar kondekar biçine dibistanin spori yen havini.
1: İstasyona treni eke Muşi pişti hizmete hafte salan hat hırakirin lüşuna ve gar eke modern istasyon eke modern teçekirin jisedi haşte inşaata garanu kadiya o bi xêra vê garan û modern ve kapasiteya xizmetê gelekî zêde bibe.
5: Li hêleke tesîsata nava avahiyê tê kişandin, li hêla din jî hawirdora avahiyê tê rastkirin û çêkirin. Ev der gara trênê ya Mûşê ye. Gara dîrokî heftê salan xizmet da. Li ji ber kembûn û têrnekirina kapasîteyê avahî par hat xirakirin. Du vreji dest bi inşaata avahiya nû hat kirin. Avahiya niha li gorî mîmariya Sevçukyan tê çêkirin.
6: İnşaata me lojman olmak üzere 4-7 daire hem çetkin. 3 katı, gayni bodrumu, bodrumu rad be 4 kat. Ana işçi me dışkulun.
5: Jistedi 8 inşaatı xilas bu. Xebatin hündür otel ve avahiye beynaber devam dikin. Gara Mûşê ji bo ekspresa Gola Wanê û trêna herêmî ya El Ezîzê û Tetwanê jî zehf girîng e. Gara nû ya modern wê bi kapasîtaya xwe ya zêde fêdeyeke mezin bide ekonomiya herêmê. Çav li rêne ku avahiya nû berî sersalê bikeve xizmetê.
1: Mehmet Ekrem Sebzeci 62 salî ke li Entabê karê hilberîna tovan dike. Sebzeci wekî paşnavê xwe ji bav û kalên xwe vî karîhîn bûye, o ev 52 salın peyram jüldü be. Cotkarê bi salan Lehriman Meraş, Semsur o Meletê li ser 3000 donumî tovan hildberîne û li çar aliyên Türkiye jî belav dike.
0: Mehmet Ekrem Sebzeci li Bedestana Zincira Entabê ev 52 salın karî bavukalandı domine. Hilberîne tovan dike û tevkariyeke mezinde de çandiniya xwe malî.
7: Kazan tepte tohum
5: emle entabe hilberine tovan dikin. Dişinin tevahiyya Türkiye'yi çandiniye hatta rakırını emşeş mahanı serde xebetin. Jbo to baş bigirin emşid avdaniye haya dermane ve hemu karan dikin.
0: Lehrima Semsur, Meraş Omeletiye, Lisersi Hezar Donum Erdi, Tovin Gelek Sebzeyan Hildiberine. Liseride Tovin Tivir, Begdenuz, Roka, Xas, Fasoli o gezer en bir sertifika hazır dike.
7: 3000-2500 arası
5: em salê li ser nêzî 3000 donumî çandiniyê dikin. Em bala xwe din izolasyonê jî, yani her cure fekî o zerzewat li heremeke cuda tê çandin.
7: İzolasyon mesafesini korumak zorundayız.
0: Jidalina Tovan, heta rakirin o paketkirinin nêzî şeşmeh derbastı bin. Sebzeci de heyama çandine deş bu avdani u analize ahiyeci pişkiriyede de cotkaran. Mehmet Ekrem Sebzeci, Jibotov'un Xemali Zedebi Binci, Rey Rey Bazen Bavukalan, Xebaten

0: Qad domine, dovên kul herêmetên hilberîn dişinin çaraliyên Tirkiyeyê.
1: Ji bo pêşxistina cotkarî û heywandarkî li herêmê projeyên giring tên çêkirin, li Kercûsa Batmanê bi hevkariya şaredarî û îdareya taybet ya bajêr, ji sedî 75 hîbeyê ve mirîşk, em, avdank û emdank hatin dayîn.
2: Li gelek deverên welêt ji bo bipêşxistina cotkarî û heywandariyê proje tên çêkirin. Li Kercûsa Batmanê bi hevkariya şaredarî û îdareya taybet ya bajêr, ji 75 hîbeyê ve li 107 cotkaran pişkirî hate dayîn. Li her cotkarekî 6 mirîşk, 6 torbe em, avdankek û emdankek hatine belav kirin. Armanca projeyi pipeşxistina heywandariya mirîşkan û zêdekirina istihdamî ye. Cotkarên ku pişkirî standin, ji projeyi gelekî memnun man.
3: Millet memnun bî. و بر هر کجی فایده نمیش بی خود خیرایان قبول کی مالی آوا و میریش کو تبری 300 کیلو یمیوا و ده حبس ولقی و نکن یا کش شش ورقه حبت ورقه دانه ما حساب که بلاش دانه ما اج دست که ممنونه
4: لحظه دویم و میریش که گل کی باشد میریش که قنچه شیر حبش دانه ما و کوت کیوا دانه و امیوا دانه خدا دادن ما راضی به و رحمت الله و آبی خدا جل راضی به
2: هر وا بزیده بنا هیک و میریش کن ارگانیک Walatî ve êdî hewceyê berhemên fabrikasyonê nebin.
1: Li Meletê berhevkirina mişmişan dest pê kir. Li gundê meydancikeke li ser xezaya kaleyê jî cotkar li baxçeyan mişmişên xwe berhev dikin. Cotkar dibêjin îsal ber û bereket baş.
0: Vaxtê berhevkirina mişmişane, cotkar li baxçeyan bênavber dixebitin. Li Meletiyê berhevkirina mişmişan dest pê kir. Li gundê meydancikî yê li ser qezaya qaleyê jî cotkar li baxçeyan mişmişên xwe berhev dikin. Serêspêz û dest bi kar dikin, heta roj diçe ava dixebitin.
5: Çend yılki sıkıntılar anlatılacak durumda değil zaten.
2: Par qaşayê li mişmişanda me gelek zirar kir. Dema ew roj tene bîrame em nehajî gerekî xemgîn dibin. Lê şikir ku îsal ber û bereket baş e. Şikir ku me careke dil li ser çiqlan mişmiş dîtin û em wan kom dikin.
0: Cotkar û karkerên demsalî bi hevra dixebitin. Mişmişê Meletiyê li giştiyê dinyayê navdarin. O cotkar wan îxracî gelek welatan dikin.
6: 2025 yılında
2: Parsaleke gelekî zor bû, lê şikir ku îsal ber û bereket baş e. Mişmişên malatî li giştiyê dinyayê navdarin. Em wan îhracî gelek welatan dikin. Ev mişmişên evil ên salê jî dê bişînin dewletên Ewropayê.
0: Li navenda Meletiyê o sêze navçeyan berhevkirina mişmişan devam dike.
1: Projeya envanterên çandî ya rihayat temam kirin, projeya ku ji bo parastin û qeydkirina berhemên çandî û dîrokekên bi hezar salan hatibû dest pê kirin, bi serkeftî xilas bû. Ji ber temambûna projeyê li rihayê merasimek hat kirin, gelek akademisyen û dîroknas beşdarî merasimê bûn.
0: Bajarê qedîm û dîrokî Riha, mezûvaniya gelek berhemên dîrokî û çandî dike. Ji bo parastin û qeydkirina van berheman, projeya envanterên çandî ya bajarê Rihayê hat çêkirin. O proje bi awayekî serkeftî hat temam kirin. Bi hezaran berhem hatin qeydkirin. Avahiyên dîrokî, qadên arkeolojîk, girên dîrokî, abîde û gelek berhemên din hatin lêkolîn kirin. Bi xebatên li qadê û rêbazên dijital gelek berhemên çandî li envanterê hatin zêdekirin. Ji ber temambûna projeyê li Rihayê merasimek hat lidarxistin. Gelek akademisyen, dîroknas û arkeolog beşdarî merasimê bûn. Gelek pisporan derbarê mirata arkeolojîk ya Rihayê û kolandinên ku devam dikin de agahî dan.
7: Proje her şeyden önce
8: Ve proje beriya her tişti dîroka Rihayê qeyd kir. Hemû berhem hatin tescil kirin û qeyd kirin. Ev berhem de 5 pirtûkan de hatin nivîsandin. De heman demê de wek dijitalcî hatin hazir kirin û li ser rûpela webê ji bo raya giştî hatin pêşkeş kirin. Hedefa me qeydkirina 5000 berhemên dîrokî ye.
7: Anadolu'nun en kadim şehirlerinden birisi.
8: Riha bajareke qedîm yê Anadolê ye. Di navçanda vî bajarî de gelek berhemên heyamên cuda hene. Walîtiya Rihayê projeyeke pir baş lidarxist û mîrata çandiya Rihayê qeyd kir. Wek pirtûk û pirtûka dîjîtal û rûpeleke webê bi wêneyên wan û nîşandana cihên wan ev weşandin.
0: Li dawiya merasîmê de ji bo beşdaran plaket hat dayîn.

0: Kurban aşan çiye memleketi mevcut Türkiye'yi ji dünyayı ji ser aynı avı ser aynı kaynağı dosi aş hatına çekirin. Beli taybetmeni yavan aşan bu çel aşan çel cuv çekirine ayrı ayrı avı inanda.
1: Em de kazan ki devamı avı peyda bitti em turistan kazandırmış eliyebiken ve bu kadar sakiriye avan mezin geriye embejin. Avan mezin geriye beli de hatta hevi memleketi hemen kayı giriye Tera işme suya vaneci çoğuya bu lere cihatiye da kazıya me eve bal mazın eme embecin tekrardan beyin evan aşan bine koyi.
2: Beri hemu aşin li herimi dixebitin, linha aşek tene du şoğule. Te xwestin kub xebata vezareti 28 aşin dinji verin restore kirin. O bin şoğlandın, aşin mayici ve bibi müze o kadın çandi u diroki.
3: Ligeliye takorane kelisi vere karahayı çalakya sporin stand-up padli hat organize kirin. Gelek sporvanin jibajarin cudajı beştari çalakya ambun. Sporvanan ligeliye hoş unlaplar ve hevra tera hoş spor kir u vahteke hoş derbas kirin. Mirodu kareli ser sütçemi frati bi keleke jibigara u lihuazaya hremi temaşabik.
4: Le heleke green bilind Le hêla din di nava newalê de ava çemê Firatê heye. Ev dergeliyê taquranê yê sîwereka Rihayê ye. Li geliyê navdar diwarê sporên av û xwezayê de çalakiyên cuda têne lidarxistin. Herî dawî diwarê spora standa padlê de aktîvîteyek hate organîze kirin. Je gelek bajarın cuda gelek sporvanın supe beştari çalakiye bun.
5: İşte support yapmak için.
2: Stand up pedal şkote maneya sporal ser ava sekini. Meyrub ve spore ditku xwezaya rahaye zafzede xoşe.
6: Su sporlar alanında Takoran Vadisi'ne geldik.
7: En behev rahatın geliye Takorani. Maktivite in sportif kirin. Mevhevalin xoare çalakiye ke zaf xoş kir.
4: De çarçuveya çalakiye de sporvan bağımurin liser avi Tera xwe çunu hatin. Kaptanê keleke Mahmud Durak balêdik şîne ser zêde buna çalakiyên sportiv.
8: Bu tekneyle biz genelde
7: em bi salane xizmetê geştiyarên xwecihî û biyanî dikin. Berê me mazûvaniya hezkirên werzîşê bi navî, kanovan û masîgirên werzîşî dikir. Em kêfxweş in ku werzîşvanên supê jî di van demên dawî de tên herêma me.
4: Çavlerine ku di rojên bêde zêdetir sporvan belê xwe bidine herêma turistîk.
3: Her sal davya meha Haziran ile Asiman heyvasor dertke ve heyvasor isal jü derket li gelek başaran atlitin u dîmen engelek hoş çiçe bun keremkin em behevra temaşıbkin.
7: Heyvasor li kuleye Galata'yı vüsahat dîtin. Hava çıkas tarih bu evci evkas sor bu. Li Karamanê jî li aliyekî dîmenên ala Tirkiyeyê li aliyê din jî dîmenên heyvê hebûn. Yên dîmen dîtin mest bûn. Li Tekirdaxê jî li ser behrê dîmenên nuwaze çêbûn. Welatiyan bi telefonên xwe ew dîmen qeyd kirin. Li ser gola Wanê jî dîmenên bêhempa derketin. Bi taybetî li aliyê xelatê dîmenên heyva zor gelek xweş çêbûn. Gelek wêne kişan jî ew dîmen kişandin. Ronayiya hêvê da ser golê û yên dîmen dîtin gelek ecbandin.
3: Bültenema qedişah, bimînin xweşiyê da êvar baş.

ji te çûm asîmanin perên me evînekî windayî bêwaro bêalî me was ji te çûm asîmanin

Ez bi bismillahi ibtida kena, razıqi aman u khasam piya kena. Rabbi, hamd u şükri ancak torabe, kibru methu feğli feru torabe. Çend raybi masuva bi hamdema, labele neri hesaban çendema. Hamd u şükri tu edaqat nebene, masara Rabbi tizani vineni. Efçend malke müşverafan, jı Mevluda Malay Khaseyi bu. Seyday Khaseyi Mevludek Bızazaki Nivisiye, Mülema Nivisiye, Helvesin Türki Nivisiye, Oğam Duzan'ın çent Helvesi ve Kürmancı Cihene. Likele Kavişi Akidename, Arabi Akidename Nivisiye, Esma-ül Hüsna Nivisiye, Oğam Duzan'ın kı Malay Khaseyi duvarı Zazaki da gelek tüş, Giştan diye rojame. Bi rastî edebiyata klasik bingeha wê em dikarin ya jî destpêka wê em bi Ahmedê Xasî destpê bikin, ev jî gelek girîng e. Û bi dehan helbestvan şairin wek Xasî, piştê Xasî, wek Mele Mihemed Elî Hunî û Osman Esed Efendî Mevlûd nivîsîne, helbest nivîsîne, Yûsuf Zulêxa hatiye nivîsîn, ev jî nîşan dide edebiyata klasîk ya zazakî jî di vîvarê da kemil ye û gelek tişt giştine roja me. Ji ber vê yekê zazakî li ser edebiyata klasîk hatiye avakirinê, em dikarin bi vê rengê behsa zazakî bikim.

Li gel mêvanê xwe Ahmet Kırkan, em ser edebiyata zazakî ya klasik bisekinin. Edebiyata zazakî ya klasik kengî dest pê dike, çi berhem, çi şair, em bi hûrgilî bahs bikin. Fermo, em dest bernameh xwe.

0: Dem baş tamaşavanê ja. Mevanê me vê heftê Ahmet Kırkan e. Îro em li gel mevanê xwe derbarê edebiyata Zazakî Baxxin bi taybetî edebiyata klasîk. Mamostan xêr hatin.
1: Naf xêrê dabe.
0: Çawanî başin.
1: Spas. Min çawanî çtikin.
0: Başin. Spas. Malawa ava bekin beşdere bernama me bu. Mamostan edebiyata Zazakî bi rast gele girîng e. Çawan bas edebiyata Kurmancî ya Hurami, Soranî o yên diyalektên Kurdî yên dinê dikin. Em îro kurgirî tazim bas edebiyata Zazakî bikin. Edebiyata Zazakî gelo berhemên ewil o şair ya ji helbestvanê ewil mirov dikare bahse kîje berhem, kîje şair, bi kîje tarîx dest bi edebiyatê bike. Ji hêla dîroka edebiyata Zazakî bike.
1: Bele, serçava yani gavaki edebiyatnasên rojhelat ya Tirkiyeyên edebiyat axuya klasik dabeş dikin ya gor serdeman dabeş dikin mesela dibêjin sesema serdema sezdehenda ya çardehenda edebiyata klasik ya Tirkiya ya Farisi ya Arabi ya gor em bêjin mintiqayan deveran dabeş dikin mesela dibêjin Orta Asya Türk klasik edebiyatı lê mixabin derbarê Zazakî de em dabeşkirinekî wisa nikarim yani jixwe di nav edebiyata Kurdî de edebiyata klasik a Zazakî 120 sala yani berhemi bir heri awl 120 sala ki deste meda Ahmed Khasi be ale bi taraf Ahmed Khasi va yani bir sandın
0: yani eğer hebeci tutbeci hatta iro ne gişte berdesin
1: yani ihtimal ki mezin yani az bu sa gegez am derse de hane kan dekin am debeci yani jara awl hatiye Khasi tişte ki beni bise Zazakî illa beri Khasi zi Khasi indin alimendin şairindin tiştan nevi sandın yani am bu sahibi dikin Musa xo rahat dikin.
0: Yani tıdı khasi jorda zembili nat dananı desme de biyata klasik azaz ekine
1: gibi. İhtimali ki mezin yani derbare ciziri de hemen tıştı ezdi bejim yani.
0: Bi ama yen ciziri yen edebiyata kırmancı gelek helbestvan ünlü yönkü beriye ciziri.
1: Beli.
0: Diyorok o an diyara derketin.
1: Beli.
0: Yani helbest seyhundu naf keşkülen cür bu cür da. Beli. Çend helbestvan ünlü da yönkü beriye ciziri jiyana xo berdevam kine o helbest nivisine derketine.
1: Beli. Yani em neha tedi gecin ki ev hene. Öyle ihtimali ki mezin, yani Musa Hevi dikin, beri khasizi kesan bir zazaki nevi sandına, le desteme de veki şember khasiye. Hazar u haysedu nodu nehanda khasi mevlideki nevi sandiye u em veki destek mevlide khasi kabul dikin. Le liver tüşteki din heye Mustafa Dehkan yeki lekolini reki jirojhelateyem, ev dibêje careke zatim tabi wekî şehir efsanesi yani ediyem pişte demek yem wekî şehir efsanesi kabul dikin dibe hes hatim ed Diyarbakir'e de derudora mizgefta mezina Diyarbakir'e da yek mücellit khane eki de metneki Zazakî tespit kiriye peyda kiriye u ev metne Zazakî tarixa Zazakî tarixa nebisandına Zazakî tam 100 sal duku herine dike hazaru hafsedu nodu hayşt nodu neha tenê metnekî de rûpela ewil û rûpela dawiyê dideme dibêje ew metnekî Zazakî ye û bi devoka tiştekî ecib bi devoka sîwerekê hatiye nivîsandin lê metneke Elewî ye bi navê Sultan Efendî yek ji bo wekî
0: mamoste biborin ew metn rûpela ewil ya dawî bi Zazakî ye ya
1: bi Zazakî
0: ye
1: bi Zazakî ye û yekî wekî pîrekê Elewiyan wekî beyatnameya Şêx Selahaddîn ji mirîdê xwe

0: ji embêjen talibê xwe re hin tiştan pêşîn yaz dike. Dibêje hûn wisa wisa bikin. Navê Camîr Sultan Efendi ye. Em gelek ketin peyvîkarî. Yani me got em vê metinê eger peyde bikin,
1: Em
0: em
1: dîroka
0: dikevin
1: edebiyat bi
0: biguherînin û em dikevin pêşî soranyan. Yani ew ji bo me mühîm e. Lê Mustafa Dehkan ne vê metinê dide kesî, ne bi xwe diweşîne, ji ber vêkî di destpêkê de min got wekî şehîr efsanesî em qebûl dikim. Yani tiştên wekî şember ew yekî destê me daye û bi terefê bi destê zazayekî hatiye nivîsandin metna Mele Ahmedê Xasî ye.
1: Ma
0: Wekî
1: Musta
0: telîf.
1: Rûpela Davî de ya Mustafa Dehkan Tübrê derê de dîrokekî heye li ser vê metnê yan
0: 1798 heye. Rûpela ewil
1: Destxet ji xwinê ye,
0: destxete.
1: belê.
0: Lê yani em gelek mi gotin ketin peyvekarî lê derûdora mizgefta mezinde ne
1: Yani
0: mücellit xaniyek wisa heye.
1: ya balkêşe ew mirov çima çap nake, çima nade, çima naxwaze ku vê metnê bigihîjîne
0: Belê.
1: xwendekar û xwendevanan yê ku mirax bikin.
0: Hatta me teklif kir me gotin yani kam
1: Em bisîvin.
0: serbixebitin em ser navê te çap bikin. Yani bila çap bibe, bila xwendekar bizane
1: Roj
0: bin.
1: Hilatî Osman'ın
0: Erê
1: Roj Hilatî
0: erê.
1: jî.
0: Roj Helatî Mustafa Dehkan. Lê wekî mi got, yani wekî şehir efsanesiyekî em qebûl dikin. Vêga vê 1899 Mele Ahmedê Xasî.
1: Yani li gorî agahiyên berdestê me, em dîsa
0: Erê.
1: werin Ahmedê
0: Erê.
1: Xasî mevlûd
0: Mevlida
1: navê
0: wî. Tabi berê Mevlida Ahmedê Xasî metrin ki 1856 58 da di Kırım'e da bi destê Peter Lerch hatiye tomar kiren. Em kanın behse wan bikin. Lê metinin folklorikin û telif nînin û bi destê dîsa oryantalistekî,
1: Ji
0: rojepnasekî.
1: bawer dikim evan zazayên kulübe derê bûne şu an girtin ev metne. Yani vek çîrok folklorî gotine hatine
0: Belê,
1: nivîsîn.
0: belê. Yani ve demê de tan vekî ev Türk dibêjin 93 harbi
1: Belê.
0: 1856 58 da.
1: Evana dil ketibûn ez xelatin evan
0: Erê,
1: yên kulübe derê.
0: esir
1: Belê.
0: dikevin, da artêş Osmanî da leşkerin dibe.
1: Leşkerin dil ketine o
0: Erê,
1: juvan girtin evan
0: juvan
1: çîrokoran.
0: girtine. Ew metin 1858 da di Petersburg'e da hatine
1: Belê.
0: çapkirin. Piştî vî Albert Van Leeuwenhoek, işte Nodum falan gelek kes derbarê zazayan da hin metin tomar kirine ya di nav kurmancî da hatine tomar kirin. Lê bi destê
1: Metnin
0: zazayekî.
1: klasik nînin yani metnin kul derbarê
0: Metnin folklorikin
1: Belê.
0: û ev edin bi destê zazayekî ne hatine
1: Destê
0: nivîsan.
1: zazayekî.
0: Lê wekî te'lîf, wekî destpêka edebiyata klasik em kanun 1899'a Mele Ahmedê Xasî ya zî Seydayê Xasî em kanun bidin
1: Ya jî
0: destpêk kirin.
1: Melay Xasî. Melay Xasî kiye mamoste. Em dixazin wî nas bikin. Çi
0: Herî.
1: berhemin nivîsiye taybetmendiyen berhemin nivîçine
0: Belê.
1: mevludunama wî tu dizanî de edebiyata
0: Belê.
1: Kurdî Kurmancî de ya jam edine bêjin navê diyalekta tenê ve bêjin
0: Belê.
1: Kurmancî de ya bateyî gele giringe. Di
0: Belê.
1: nav gel de ez bawer dikim bi dehan mevlûd hatine nivîsin.
0: Belê.
1: Wexta ku mirov dibe mevlûd ya bateyî. An jî
0: Belê.
1: nizanibin jî
0: Belê.
1: destpêka mevlûdê hamde bi hedibû xwedayê alemîn ew
0: Belê.
1: xwedayê
0: Belê.
1: daye me dînê me bî.
0: Belê. Belê.
1: Bi veya destpêkê o gel duzane mevlûd ev e. Tekili anji bandora batayı lisan khasi hey.
0: Belli.
1: Bunu çek pırsa duruyor şükür.
0: Belli.
1: Kendi pırsa mı pırsa?
0: Ez direj de
1: bensi
0: bir
1: de. İyiz direj bir de.
0: Naha beguman yani yeki mevlid bir nevi sen naha gavakem Batayı ve Süleyman Çelebi.
1: Çelebi.
0: Em mukayese dikin em de binin ser Batayı tesira Süleyman Çelebi heye.
1: Vesiletül Necat.
0: Vesiletül Necat'a Süleyman Çelebi.
1: Şunu
0: Hemen
1: beryavi gelek zuci hatta nevisin ya
0: Belê.
1: Çelebi.
0: O hemen demeyi de Batı'yı ser Hasi ya ser Osman Esad Efendi ya Mevlid Nusin ku bizazaki nevisandına hene Belê. Yani em rasta rast em de binin juhe Mevlid bir tarzı mesnevi te nevisandın.
1: Belê.
0: O aruzavi, teşevi, nezmevi, her teştevi diğer bu bir şeklin.
1: Mamusa jiber ki hem ritma ve ya bramer et nevisin yani
0: Belê.
1: failatun failatun failun
0: Belê.
1: failatun failatun failun ne jime failun me failun failun ne ev ve gotine hesan dike yani
0: Belê. Belê.
1: jiber ve yake bi gelemperi vana tercih ne lehne kiyaji bi tarze şehname nevisine mevuda faulun faulun faulun faul ev ji gelek balkeşe le ez tuhazım muhabbetim ya bateyi çavadın av kurmanca da da asta heri bilinde maya pişti ve gelek hatına nevisin ya hasıca ya muhadı bini hemen tüşte ya Tırkan Jursane
0: Belê.
1: ya Süleyman Çelebi vesiletün necatci pişti ve bir daha hatıbı nevisin ci ev kevne şopya nevisa tradisyona nevisa mevlude
0: Belê.
1: Sernavi
0: Yani...

0: ye?
1: em bi xasî ve dest pê dikin lê mele Mihemed Ali Hunî ki hîn jiyaya xwedê amirekî dirêj bide xwe gihandiye xasê û Mehmet Ali Hunî dibe xasî ji mira dua kiriye xwedê gotiye lawê me kurê me xwedê amirekî dirêj û berhemdar bide te. Yani belki
0: Tıpır
1: wekî
0: bir
1: here tıpır bir nivisiz rastaras yani Meri dibêje Mehmet Ali Hunî xwedê ji bo nivîsandinê û ji bo nivîsandina
0: Mam
1: Zazakî
0: Hüsamî
1: afirandiye.
0: verin
1: Bele.
0: Mela Muhammed Ali Huni
1: Bele.
0: çünkü berhemi gelek burun ben bahsi khasif kır.
1: Bele. Khasi yani tesire batı bir şekli serviye heye.
0: Jiyana vil, kujiyaya, jiyana viya, civake çavaviya.
1: Despeke da khasi de beje em careki de civake da civaka kurmancan da kurmanc bu zazan ve hanek yok dedi. Ya de beje devji melay ciziri fakir berdin. Yani dınav zazan da keseki ve ki batayı zitüne ki mevlideki denevise. Dibe hem gelek zoram çu. Ev gelek zoram çu bu az ketime hündürü ve mugu hatta az mevlideki ne nevis mesajı mali derne kevim. Tabi dibe ki ve ki hüsnü tahalili be. Yani
0: Evet.
1: da sebebe ki hoş giredan be. Le xeyra xwedê ki ew hanek ew pêkenok ji bo zazan hatiye kirin xasî bi berhemekî bi wî şeklî nivîsandiye. Xasî ji lice ye di gunda hêzanê de Diyarbekirê de çê bûye 1868-an da ez merhele etbim. Umrê xwe di Diyarbekirê de bihûriye di medreseya Mesûdiyê de xwendiye.
0: İcazet sancı
1: İcazet
0: devletleri
1: standiye. Dura medreseya xwe vekiriye. Medreseyanda vekî müderris yani neha veki akademisyen ders daye. Buya müftiye liceyi de çalakiyen siyasi da, de dema da çalakiyen siyasi da cih girtiye. Dijberi İttihat ve Terakki kar kiriye.
0: Hem duzanın tekiliye ve bahvra hediye,
1: ziyade
0: ziyade
1: kal
0: bahvra
1: behriye.
0: hediye.
1: Sürgün buya, nefi buya çüğüne
0: Ma
1: Rodos'u.
0: mesela anekdotaki bir yakul evi
1: Beri.
0: mizgefte ayette kuandını o şer
1: Beri.
0: ev ayette
1: Beri.
0: tefsiri ayette
1: Beli.
0: غلط بینه
1: Beli.
0: برت شمارو پچک باسایی که برتک نشان میده.
1: خاصی دی بچه مزگفت مزنا دیار بکر دا روز اینی که خطبه دا دبینه امام واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا في آيات تفسير شروفات كم و در این دی بچه یعنی آن او نها حبل الله یعنی او یک گریا خوده او بند خوده دوی مری خوب اتحاد و ترکیه بگیره. او بند خودی اون دوی مری گور وی حرکت میکه گلک زورا خاصی دیچه چونکه خاصی او عزت علم او شرف علم بیوره گلکه یعنی ام ده حیات ویدا حیات ویدا ام گاوا کی تحقیق تکین ام لاد کلن ام دبینن که خاصی جبو و کاری جبو شرف علم گلک کارن باش کرنه او زر راتبه دیچه تو غلط شروع بدی که دیبه بیو شکلی نینه tabi gelek itaat u terakki ile Diyarbakir'e ciber sedema Ziya Gökalp'e.
0: Behez
1: çünkü Ziya Gökalp Diyarbakir'e u itaat u terakki pişte Selanik'u Embejin İstanbul'e şube ki
0: Gringe yani.
1: Diyarbakir'e vekiriye. Radben de bejine me sekda linç bikin yani hem ledin. Hacı Niyazi Çıkıntaş çeka hodda da de beki dest yok. Sekda zezezevi bekujum. Ev tabi ev mesele ne girtin, xasî dibêje piştî nemeya eşê ez malê dabûm, dibe derîlê de çûm du memur hatine. Dibêjin di wîlayetê de münaqeşeyek ilmî heye, walî gotiye biçin seyda bigirin û werin. Dibe hema mezî çeketê xwe hat ser kirtve, ez çûm ez derketim, dibe çûyîn ew çûn. Bê pere, bê amadayî, erê û nefyê Rodosê dikin. Rodosê de gelek
0: Demine. Çen sal demine mamusta.
1: Yani Kasi este bir sale kuni du sala.
0: Kasi hatıra ay konu biz ya.
1: Na. Na
0: Serpiyatı konu
1: yani hintiş denkü derbari Kasi de mesela Musa Antar da hatıra doğuda da beje Kasi birine İstanbul ile desteme de kaydaki usatun diye. Leyem duzanın ki gavaki Rodos'a da ya Kasi jibu padişah name ekidine biz. Yani de beje Neçirvan Gavaki sayıda hu dikire ya seribije dike ya berde de azad dike. Dışana ne çivane
0: ki dem... baş vaha dike.
1: Usa dike.
0: Yani. Esir dil nagre.
1: Esir evet, dil nagre. Dibe padişah ve name dibine dibe ev edibe ki başe ve azad dike bila vegera memleket yok. Pişte ve bu yere khasi ve digere evi hem de zanen ki dibe serdem eda de çalakin ev eda khasi Diyarbakir'e de gelip ciheki mühim digire u çalake yani yeki çalake.
0: Az bavar dakım itibar evi şeridin av gel da duve serdeme de gelekseye de bir ya.

0: sal piştî
1: Ve
0: vekarî
1: derişiyan bike.
0: jiyaye.
1: Mamoste Hezan jî ji
0: Erê.
1: bo edebiyata Kurdî cihek girîng e
0: Belê.
1: yani. Ji ber navendê tu dizanî şeyxên şeyxên Hezanî hene vek
0: Belê.
1: Şeyh Abdülkadir Hezanî,
0: Zanî.
1: Şeyh Selîm.
0: Belê.
1: Ki ji bo van de edebiyata Kurdî de gelek
0: Belê.
1: mersiye nivîsiye,
0: Belê.
1: metihiye nivîsiye, li ser wan helbest hatine nivîsin, hatta helbestên Şeyh Abdülkadir Hezanî kuj yani.
0: Belê.
1: O ez bawer dikim intisaba xasî bi Şeyh Abdülkadir Hezanî
0: Yani
1: rajiye ye.
0: xasî dualî ye. Yani
1: Yani.
0: aliye ki wî ilmî heye, aliye ki wî şeyhetî heye. Le
1: Tasavvuf
0: emrê
1: yani,
0: xwe
1: bale.
0: qet şeyhetî û
1: Nekiriye.
0: tasavvuf fe neket. Yani qet şeyhetî nekire, ne gotiye ez post nişînim. Le heman demê de yani ew tiştekî tu dibêjî gelek mühîm e Mele Mihemedî Hezanî, Mele Mihemedî Nêrîvî, Mele Mihemed Aliye Hunî hemû de ewa bin te'sîra min bandora xasî de dest bi nivîsandinê kirine.
1: Yani mirov dikare hezan vek muhiteki edebî bigire.
0: Yani weke axtepe.
1: Bele bele.
0: Herê, yani
1: muhiteki edebiye o dubre derê da civat, divan
0: Bele.
1: heb yek bandor liyen dinejî kirine.
0: Bele.
1: Medrese heb yek şunu ev medrese tekli bi yen dinê rajî çêkirine kuş xasî ya jî ji
0: Bele.
1: medrese dinê dest girtibin. Tu zanî divan medrese da xeynî kitabın reze, xeynî kitabın şeriatê divan tê nexwendinê.
0: Bele.
1: Yen tasavvufê bin, yen lîrik bin, evan divana nav Kurdan da gelek berberan.
0: Niha yani ew tam ciyevi yani medreseyên ku li rojhelatê yani medreseyên ku wekî medreseyê Kurdan tên navkirin
1: Bele.
0: û medreseyên ku resmî ew yekî medreseyên Osmanî tên binavkirin navbera wan da ji aliyên naverokê ve ji aliyên naverokê dersan ve zî guher ferq hene. Yani ev medreseyi Kurdan da em bêjin Seridan Nehcun Enam tê xwendin, Nubihar tê nezber kirin,
1: Sur-i Mehşer tê
0: Sur-i Mehşer
1: xwendin,
0: tê xwendin, em bêjin
1: Aqeydname Xanî tê
0: Xanî
1: xwendin.
0: tê xwendin, Memuzîn wekî dersên hefteyî tê xwendin. Ji ber
1: Em
0: vê kî ev
1: dizanin
0: tesîra
1: Feqiye
0: Kurdî
1: Teyran vek qesîdê bi tarzê qesîdê
0: Bele.
1: helbestê wî şinda ber Feqiyada tê
0: Heta
1: xwendin.
0: pêşbirk tên kirin, yani di nav xwendekarên suxteyên ya talebeyên medreseyên de wekî pêşbirka Feqiye Teyran,
1: Bele.
0: Xanî, Cizîrî, mesela kî zêde ezber bikim. Ew bibene be, yani ew te'sîr bibene be, ser zimanê te'sîrê dike û bin wê bandorê
1: Şunu
0: da
1: mamusa ev
0: gelek...
1: berbelavuna metnin helbesin khani
0: Bele.
1: Feqî o ciziri mirov dibine ku zêde bu navan evana di medresa da ji tarafe gelek hatine istisak kirine.
0: Bele.
1: Yen kuşka istisak kirine ve de bu ironi ne ku kitab derbukunu herkes divana khani ya ci divana ciziri verdesi yon be.
0: Bele, bele, bele.
1: Feqiyen ku di medresa khandına şükura bi desti yakın. Khatin hun nivisine ketine nafke şükula di nafke teyba da ya cil ser berhemin wan yani kitabın ku khandına mecin sürü maşer ve dinerin kuştavayı da ve deskat ve khani derdi. Helbesek khani ya feqih.
0: Yani dinav kitabı yok da yani gaba kitabın dersa dokuyunun derkenar evi de jukura betmek ne pisan diye jukhani ya feqi ya yekidin
1: yani evci kevne şopiyek yani
0: beli beli yani neha ev perverde ya pedagojiya nu de modern da dibeci gaba ki un çişteki de xebetin de derbar veki intertekstualite yani metinler arasılık çidikin derbar edin mijare de çehebe de derkenar evi de devet benevisi ki bir şekilde umumi bir şekilde geçti dehşete de cebine
1: Bandoru
0: hem medrese anda bir dibinin.

0: şaarên ku medresa da, yani ji medresa derkestine xwediye ilmin keşkül nivîsî bin. Ya ji helbes nivîsî ne, deh helbes nivîsî be, di dinêrî pênc helbes, helbestên feqî, ya ji yên xanî, yên cizîrî, malay batî, dawiya helbestê xwe de lê zêde kiriye, lê sernavê wan. Yani mexlasê wan teda derbas bin. Ev ya ji çiqa girîngiyê dane edebiyat.
1: Xasî da zî, yani ew keşkûlan te, em dûsî helbestên kurmanciyên xasî zî, em dibînin, nivîsandine, lê bi navê xasî nivîsandine.

0: Efendi zî tê gotin. Osman Esad Efendi gavakî li Siwerekî miftetiye dike. Hacı Yusuf Sami Efendi hinzî em mevlidi Siwerekî de tê xwendin.
1: Bele.
0: Mevlideki Tirkî nivîsan diye. Gel gotiye ya Osman Esad Efendi her çi qas alim be, her çi qas em bêjin müftî be, li ilim bi qîl û qalên îne, ilimi berhemê tê xwanî. Osman Esad Efendi ev gelek zora wî diçe û ew zî wekî xasî, ez dibêjim ya bana wekî gote got, lê gote gotên gelek xweş.
1: Yani netîce van gote gote tiştê baş berhemê baş derketine olê.
0: Tiştê baş derdikeve olê.
1: Ma müsteqê van gote gote çêne bine ezaza tişkîne nefsîne.
0: Ya xwezî eger em bizan bizaza tiştê
1: bine nefsîne. Gote gote heye.
0: Eri emî gote gotin berada yemê derxin ki bila zaza tiştan bine nefsîn. Lê heman demê de Osman Esad Efendî zî em dibînin. Tabî çîroka mevlîda Osman Esad Efendî çîrokekî balkêş e. Yani ev çîroka balkêş Osman Esad Efendî û Celadet Elî Bedirxan bi hevra girê dide.
1: Mamoste belek em derwa Sêwirê derê bibin. Em dikarim piçek li mevlûda xasî çend malkên ewil û çend jî ya ew bixwînin ya Osman Esad Efendî. Ku em bibînin zimanê her diye zimanê çawa bikarayên li zimanê zazak.
0: Belê. Di serî de Osman ev edam. Xasî ez helbesta biya Tirkî. Yani naha gavaki tu dizanî yani mulemmae da beşa mulemmae da behsa wî bikin. Yani keseki bi zimaneki binivîse û şair be, mesela de edebiyata Tirkî de dibêje Melik û Şuara ya Sultan Mel. Û Şuara ya Şair û Şuara. Lê xasî bi min zêde em kurdî qîmetî wî nizanî.
1: Ma musta ji bo Kurdan hav Kurda da teskîre natin nivîstin. Ey batan nivîstin teqazevê ji bo balay cizîrî, ji bo xasî ji melik û şuara, sultan û şuarayê, dan elqaba ji wan batan bikaranî. Ji bo teskîrên me tune ne, em wan di teskîreya de nabînin. Ê teskîre tu dizanî dîsa yê ku dinivîsin bi gelemperî helbestvanî. Van helbestvanê behsa şuarekî dema ku dikin medhî wî dike, o leqebekî dide. Ya jî ji bo wê medhî peyvekî bi kar tîne. Îja mixabin em di nav Kurda de nabînin. Jiyanê wan hêja li ber destê me tûnen, berhemên wan nagihin me, yanî sed sal berê dîwan, mesnevî, keşkulên ku hatine nivîsîn, em hêja nû ji nav refa derdixin, em vê jî piçek ji rêzê bibînin, yanî normal bibînin.
0: Helbesta wî ya Tirkî de gavek em dibînin ji aliyên mezmûn û bikaraniya ziman ve muazzam e. Lê xasî tiştekî acîb, yani ew yekê me dîyê xeynê mevlîda wî gavekî dinivîse, bi şeyi tarizi denevis. Yani veki taşlama denevis.
1: Bele.
0: Çi de beje?
1: Ev jî kevne şopiye ki.
0: Kevne şopiye ki.
1: Ev jî reybaza ki. Yani çava mersiyat denevisin.
0: Bele. Mesela de beje, bir kavim kitapsız olsa, dilsiz davara benzer. Dinsiz hayatı fani, yassız buhara benzer. Cihalin, cehaletin libası, kirli gumara benzer. Libası dini soyan, uyuz himara benzer. Adil olan mübarek, ebru-i yara benzer. Ha. Zalim olan kimse ne, çehre-i mare benzer.
1: Çehre-i mare benzer. Çehre-i mare. Ve ruh-i mare yani.
0: Heri, ruh-i mare benzer.
1: Mamuse malik disat garip kuni.
0: Zalim olan kimse ne,
1: yani kese ku zalimim,
0: zalim be,
1: ruh-i van ve kiye marane.
0: Çehre-i mare benzer. Li evi malika jore da dibeje, adil olan mübarek. Hani
1: jibo miru sultanın zalim, dibe ruh-i van ve mare, ticarek iban teveccüh nekin.
0: Beli.
1: Xasî hema mirov dibe qeyve tege hep karaniye.
0: İhtimali ki bezin yani xasî ji edebiyata klasika Kurdî gelek haydare. Jiber ve ki bin tesire xanî de, cizîrî de, feqî de.
1: İhtimal ez yani nabêjim belki şayet
0: sadîset maye.
1: Baş da zane yani.
0: Yani serî de mesela dibeje adil olan mübarek ebru-i yara benzer. Zalim olan kimsene çehre-i maren benzer. Nakli ilim misalde müsmir eşcare benzer. Aklı ilim netice içsiz enare benzer. Yani gavak envi duhinin Farsi, Arabi, Türki, Zazaki, Kurmancı endibinin vaki mülemmaki yani
1: bu tarz ki mülemma ne? Zedetir em te de zanı çizbinin mezmunin ki bu karhaniye. Yani ebriyü yare benzer, çehre-i mare benzer.
0: İçsiz enare benzer.
1: Hınar yani hınara ku navay puçvalaya gelek şibandinin hoş kiriye li servan eva ez galet ne bim nayi bir vamın ya fesihi bu ya hilali bu di Tirkî da hemen gazeleki bi ve tarzı heye redifa ve paştereva ve benzer benzer benzere nahanat bir vamın dikişki jahel bes